overené časom.

Rushdie.

0: okolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Prezident Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na valnom zhromaždení OSN. Americký prezident osobne privítal čínskeho prezidenta na vojenskom letisku pri Washingtone. Slnka dnes veľa neuvidíme, rátajte aj s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini vystúpil na valnom zhromaždení OSN, vyzval na posilnenie medzinárodného práva a reformu Organizácie spojených národov. Podľa neho svet riadený silou namiesto pravidiel nebude bezpečný. Slovensko podporuje postupnú reformu Bezpečnostnej rady OSN a pripomína svoju kandidatúru na nestáleho člena na roky 2028 a 2029. Pellegrini upozornil aj na rizika umelej inteligencie, najmä jej využitie v autonómnych zbraňových systémoch. Stroje by podľa neho nemali samostatne rozhodovať o živote a smrti. V súvislosti s vojnou na Ukrajine odsúdil útoky na civilistov a kritickú infraštruktúru.
2: Zároveň som poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Ruská federácia zlomiť na kolená Ukrajinu, pretože tá zima bude pravdepodobne najkrutejšia pre obyvateľov Ukrajiny vzhľadom na devastačné účinky tých útokov, ktorých sme svedkami za posledné obdobie.
0: Na Blízkom východe zdôraznil ochranu civilistov a potrebu humanitárnej pomoci pre Gazu. Koaličná SNS stiahla svoj pozmeňujúci návrh k novému občianskému zákonníku. Oznámil to v parlamente podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Návrh sa týkal najmä nájmu bytov a dedenia. Opozícia ho kritizovala, pretože podľa nej zvýhodňoval prenajímateľov. SNS uviedla, že stiahnutím návrhu chce upokojiť situáciu a presvedčiť opozíciu, aby nový občiansky zákonník podporila. Parlament už ukončil diskusiu o zákonníku, hlasovať o ňom má budúci týždeň v utorok. Americký prezident Donald Trump osobne privítal čínskeho prezidenta na vojenskom letisku pri Washingtone. Ich stretnutie prichádza v čase, keď Spojené štáty a Čína predložili obchodné prímerie o ďalšie 2 mesiace do 10. januára. Trump a čínsky prezident budú dnes rokovať o obchodných vzťahoch, umelej inteligencii, aj o vytvorení komunikačného kanála pre otázky spojené s AI. Slávnostné privítanie čínskeho lídra však kritizovali niektorí republikáni, ktorí presadzujú tvrdší postup voči Pekingu. Ukázali pritom na správy o údajnej čínskej podpore Iránu. Trump význam týchto obvinení zľahčoval s tým, že Spojené štáty a Čína sa navzájom špehujú. Táto návšteva je zároveň jednou z mála príležitostí, keď americký prezident osobne víta zahraničného lídra priamo na letisku. A poďme ešte aj na šport. Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v najvyššej súťaži na lede Košic 4-2. Rozhodujúci gól strelil v 36. minúte Tomáš Marcinko. Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste. Košičania sú po prvej prehre tretí. Slnka dnes veľa neuvidíme, rátajte s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj na sneží. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno z Rádia Vlna želáme. Už viete, čo by ste chceli, aby vám tento rok priniesol Ježiško? Lebo do Vianoc zostávajú 3 mesiace, vážení, to je strašidelné, ale už iba 3 mesiace zostávajú. Áno, je 24. september.
4: Jaj, no tak podľa prieskumov sa na tie Vianoce teší až 95% Slovákov, ale myslieť na ne začíname až na prelome októbra a novembra, tak čo myslíte už na to? Lebo ja tak trochu akože myslím v tom slova zmysle, že už vyzvedám od mojich detí, že čo by teda od Ježiška tak akože chceli a stále dúfam, že teda u nás sa ešte udrží ten trend, lebo ja už mám pomerne veľké deti, že teda Ježiškovi napíšeme, čo by sme si želali.
3: Ja som na Vianoce ešte nemyslel, ale už myslím, lebo v obchodoch niektorých už je vianočný tovar.
4: No tam už
3: tovar,
4: to kvitne vianočnými rúžami.
3: Vianočný tovar už je v obchodoch vážený, ale počúvajte, toto je silné, že človek zažije počas života v priemere 78 Vianoc.
4: My už máme 40 za sebou, ty už 47.
3: No ja už 47 Vianoc mám.
4: Ty už máš smutné Vianoce pred sebou, lebo vieš, že si v tej horšej polovici.
3: Dobre rozmyslieť, čo si želám, aby som to ešte stihol.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: rozbiehame štvrtý pracovný deň v tomto týždni. Dobré ránko pre všetkých slobodných, rozídených, rozvedených alebo inak nezadaných. Máme dobrú správu. Keďže sa začala jeseň, prichádza zásadná zmena aj v našom správaní a tá zmena sa volá Cuffing Season.
1: Cuffing Season.
0: Cuffing Season.
1: Inak povedané, hľadáme si vážny vzťah. Hej, leto, radovánky, všetko je to už za nami, lážo, plážo. A teraz ideme na to navážno. Najintenzívnejšie sa to deje od októbra a súvisí to s tým, že teda čím je vonku chladnejšie, mrzkejšie, tým nižšia je hladina serotonínu v našom tele a teda sme menej šťastní. Preto potrebujeme niekoho, koho by sme urobili nešťastným tiež. Nie, veď ono. Máme tu jeden taký evolučný pozostatok, že muži majú na jeseň väčšie libido a ženy ich fyzicky priťahujú ešte viac ako v tom lete, keď chodia v tých krátkych sukničkách.
0: No, znie to síce čudne, ale jeseň je tým ročným obdobím, keď sme si navzájom najviac atraktívni, napriek tomu, alebo práve preto, že sme podstatne viac oblečení a zahalení, zase vieme schovať veci, ale keď si hovorila o tom, že urobiť nešťastného niekým tiež, tak mi presne napadol taký vtip, že stretnú sa tak dve kamošky a jedna sa tej druhej pýta, že počúvaj, ako sa má tvoj ex? A ona hovorí, vieš čo, videla som, že dobre, asi sa k nemu vrátim.

0: Ľuboš, ale aj Ľubor. Vy máte dnes meniny, aj š, aj r.
1: Všetko najlepšie vám želáme a tiež mám zo pár kamarátov, budem dnes musieť ich označiť v tých hromadných meninových správach, vždy sa tomu určite potešia. Tak dobré ránko všetkým oslavencom, máme pre vás aj kyticu piesní, ale máme aj informácie, tak poďme na to.
2: .22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Útoky na civilistov na Ukrajine musia prestať, vyhlásil Peter Pellegrini na Bezpečnostnej rade OSN. Za jediný spôsob, ako dosiahnuť trvalý mier, označil diplomáciu. Berlínske letisko pre spozorovaný dron na asi 45 minút prerušilo prevádzku. Nejde o prvý incident, v prvej polovici roka tam zaznamenali 28 dronov či iných lietajúcich objektov. Hokejista Adam Sikora bude pauzovať 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré útočník New Yorku Rangers utrpel v prípravnom zápase NHL, a to z New Jersey Devils. Dnešný štvrtok bude zamračený, slnka veľa neuvidíme a rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj nasneží. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu jeden radar, spomalte v Bratislave na ulici Svornosti smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že v slovenčine existuje 11 základných interpunkčných znamienok. A všetky dnes oslavujú, lebo si pripomíname Deň interpunkčných znamienok.
2: Ale
1: tak zdôrazňovať.
2: 11 by som asi zďaleka nevymenoval, ale je dôležité vedieť tie interpunkčné znamienka, aspoň tie najdôležitejšie správne používať. Takú čiarku napríklad, lebo je rozdiel, keď napíšeš alebo povieš.

0: povieš, že poďme jesť, deti, alebo povieš, poďme jesť, deti.
1: Hej, no. To mení úplne obsah a formu tej večere. Tak...
0: A takisto aj intonácia je veľmi dôležitá, lebo keď povieš napríklad, že mám rád deti, je to v poriadku, ale keď povieš, mám rád deti, tak už je to problém.
1: Tak už vysielam sama od zajtra. No, pre tieto a ďalšie cenné nevyžiadané rady do života počúvajte celkom určite Dobré ráno so mnou a túto s Chinom. Včera ste počúvali, lebo tak to bolo...
0: Príde človek k psychiatrovi a hovorí, že pán doktor, ja si myslím, že som pes. A on hovorí, že ejha, tak poďte tu si, zľahnite na gauč a poviete mi. A on, pán doktor, ale ja na gauč nesmiem.
2: A ja som vedel 20 deka parížaku zjesť za minútu. A tak som aj vyzeral.
0: Výborná superschopnosť. Či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapi kúpiť, hej, že tú pohľadicu, že pre moju jedinu a kúpi 4, uh-huh. Že či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky,
1: 3, alebo 4, 3,
3: áno, 2, 3, 4.
1: Darčekové predmety s logom Rádia Vlna putujú na tvoju adresu.
4: Ďakujem vám veľmi pekne. Pokračujte v to, čo robíte, lebo ste úžasní obidvaja.
1: Dobre, tak dojdeme aj zajtra.
0: Áno. Si nás práve namotivoval prísť do
1: roboty. Si nás ukecal. Miss Mokré tričko je už out. Aktuálne je totiž hitom Mokrý zadok. Tak si predstavte tak chlapíka, ako hrá tenis, pobehuje po kurte spotený za loptičkou a vás vlastne nezaujíma, kde je loptička, lebo vás vyrušuje pohľad na jeho takmer nahé polky.
0: Ten chlapík sa volá Sun Faing, ale predsa len ja som stará škola. Ja to Miss Mokré tričko radšej. No.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko. Každých 20 minút sa hlásime, lebo máme jedného vyslaného redaktora na D1-tke, ďalšieho máme na bočných cestách, cestách druhej triedy, ďalší sa stará o región, no skrátka všade máme ľudí a preto všetko vieme.
1: Títo všetci dali dokopy informácie, ktoré vám teraz teda povieme na vlne, no.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Keď 40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na väčšine územia Slovenska môže byť dnes ráno prízemný mráz. Do 7. platí výstraha prvého stupňa. Týka sa všetkých okresov s výnimkou Bratislavy, Pezinka, Senca, Komárna, Šale, Dunajskej Stredy a Galanty. Cieľom našich úderov nie je ropa, ale ruská schopnosť financovať vojnu, povedal Volodymyr Zelenský v rozprave valného zhromaždenia OSN. Varoval pred situáciou, keď umelá inteligencia prevezme riadenie na bojsku. Slováci Jozef William Kmec a Jakub Demek v NHL opúšťajú predsezónny kemp Vegas Golden Knights. Vedenie klubu poslalo Kmeca na farmu a sezónu začne v AHL.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
3: Dnešný štvrtok bude zamračený, slnka veľa neuvidíme a rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj nasneží. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy ide po ceste niekoľko vozidiel s nadrozmerným nákladom. Zasahujú do viacerých pruhov, tak si dávajte veľký pozor. No a radar ste videli v Bratislave na ulici Svornosti smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Vážený, tak čo?
1: Čo?
0: Na Vianoce ste už pripravení? Lebo nechcem tu akože byť na poplachy, ale Vianoce začnú presne o 3 mesiace. Dnes je totiž 24. september.
1: No a pred nami je teraz aj zo pár zaujímavých míľnikov, ktoré sa týkajú tohto dátumu v minulosti. Napríklad v roku 1948 vznikla firma Honda, japonský výrobca osobných nákladných aut a motoriek. Ak ide o motorky, dodnes je ich najväčším výrobcom. Tento rok ich Honda vyrobila viac ako 22 miliónov kusov.
0: A ty si niekedy mal akože chuť vlastniť motorku, alebo jazdil si na nej?
1: Akože jazdil som na nejakom skútri, iba aj v rámci dovolenky a tak ďalej v Chorvátsku, ale nikdy som nemal tú túžbu a myslím si, že ani to asi nikdy nepríde.
0: Asi už nechceš byť ani takto na staré kolena dobrovoľný darca, hej?
1: A teraz presne mi to príde zbytočne nebezpečné, lebo aj ty si môžeš dávať pozor, niekto si a tak ďalej. No, nie, za mňa nie.
0: Za mňa tiež už nie. Dúfam, že moje deti počúvajú. V Barcelone ste niekedy boli? To sa už pýtam len tak pomimo, lebo dnes je to 68 rokov späť, kedy tam otvorili najväčší futbalový štadión v Európe. Volá sa Spotify Camp Nou. Yeah. Neviem ani vysloviť. Zmestí sa naň viac ako 100 000 divákov a okrem futbalových stretnutí sa samozrejme na ňom aj koncertuje. Vystúpili tam už napríklad Bruce Springsteen, Michael Jackson alebo aj taká kapelka, taká neznáma YouTube.
1: No, dajme si trošku hudby z roku 1991, lebo vtedy sa menili hudobné dejiny. Lebo skupina Nirvana vydala svoj najslávnejší album Nevermind, z neho pochádza aj táto mega hymna 90-tych rokov, hit overený časom Smells Like Teen Spirit.
0: No.
1: To boli časy, keď sme vtedy pogovali, dnes už si len tak podupkávame nohou pre istotu.
0: Aby sme si neublížili.

0: Pred 6. dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Počúvajte, vytiahli sme sa, ak ide o výšku, akože my ľudia, za posledných 100 rokov sme podrastli v priemere o 9 cm. Ak dnes meriate 150 cm, tak pred 100 rokmi by to bolo nejakých 141 iba.
1: Bože, čím to je? To by som bola ešte menšia.
0: Čím to je? Nemám odpoveď z tejto strany.
1: Ťahajú nás za ušiska. No ale v tom čase neexistovali hypermarkety s vysokými regálmi. Dnes je to už trochu problém, ak si zakrslík ako ja. A dobre si myslíte, ak si myslíte, že sa dnes budeme baviť o výške, nížke, lebo sa budeme.
0: No tak chceme počuť, že v akých situáciách ju viete oceniť a v akých naopak nie. Samozrejme 0908 704
1: 704. No, môj bývalý žiadny sa nesťažoval na to, že som mala. Ale problém je v tom obchode, no nedočiahnem. Tak povieme si viac. 0908 704 704.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
0: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Vláda riešila vysoké ceny pohonných hmôt. Od októbra sa pripravte na zmeny. Vyše 50 krajín vyzvalo Rusko, aby skončilo vojnu na Ukrajine. Rusko to odmietlo. Slnka dnes veľa neuvidíme. Rátajte s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Lacnejšie cestovanie vlakom, nižšie marže či zníženie cestovného v krajských autobusoch. To sú opatrenia, na ktorých sa dohodla vláda v súvislosti s drahým benzínom a naftou. Nariadenia budú platiť od októbra a len jeden mesiac. Marža pri nafte a benzíne bude limitovaná na 10 centov na liter. Premiér Robert Fico vysvetlil.
4: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme sektorová daň, tá už tu je.
3: Premiér poznamenal, že limit na maržu neznamená, že sa zastaví rast cien, ak pôjde hore aj cena komodity. No a vláda okrem toho znižuje cestovné vo vlakoch v druhej triede o polovicu. Aj toto opatrenie bude platiť od októbra.
4: Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH.
3: Vláda chce v rámci podpory hromadnej dopravy rokovať aj so samosprávami. Tie by mali podľa neho znížiť ceny v autobusoch o 30%.
4: Sme pripravení tým zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu.
3: Opozičná strana SAS vyzýva vládu na jednoduchšie riešenie a pokračuje líder strany Branislav Gröling.
5: Zníženie spotrebných daní na paliva. Toto je veľmi jednoduché riešenie, ktoré od prvého okamžiku pocítia všetci na Slovensku. Pocítia to ľudia, pocítia to podnikatelia, ktorí budú tankovať lacnejšie.
3: SAS-ka kritizovala aj lacnejšie lístky na vlak. Ceny na čerpacích staniciach sa podľa nej neznižujú na železničnej stanici. Vyše 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko, aby pristúpilo na prímerie vo vojne proti Ukrajine. Sergej Lavrov reagoval, že Moskva boje nezastaví a obvinil Európu, že chce pauzu, aby ju mohla využiť na zásobovanie Ukrajiny zbraňami. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas upozornila na rastúce straty na životoch a ruské útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru. Ukrajinský minister zahraničia Andrii Sibiha uviedol, že Ukrajina súhlasí s okamžitým prímerím a vyzvalo Rusko, aby urobilo to isté. A poďme ešte aj na šport. Hokejista Adam Sýkora bude pauzovať 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré útočník New Yorku Rangers utrpel v prípravnom zápase NHL s New Jersey Devils. Slnka dnes veľa neuvidíme, rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj na sneží. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta, no a radar ste videli v Bratislave na Lamackej ceste smerom na Hodonínsku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno z Rádia Vlna, už máme po šiestej Ľuboš, Ľubor a Terenc. Táto trojka dnes oslavuje meniny, to boli tí dvaja, nie? Terenc, Hill a Buc Spencer. Tak sme to hovorili, keď sme boli deti. Terence, buď.
1: Čítaj, ako vidíš. No, ale nemám úplne dobrú správu pre týchto pánov, lebo ani Ľuboš, ani Lubor a ani Terence nie sú mená, ktoré by sa dnešným mladým ženám páčili. Že, vieš, že na diskotéke sa zoznámi, že čau, ja som Terence, môžem ťa pozvať. Neviem, či má úplne takýto hlas, ale chápeš ma, že nie sú to úplne mená, ktoré by
0: zaujali. A ktoré teraz sú, no?
1: Jaj, páči sa im napríklad taká Jakub, Samuel, Adam, Oliver, Michal, Tomáš, Matúš, Matej, Lukáš.
0: A Martina Jožko kde?
1: Martin je v štúdiu. No, už ja.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, máme 13 minút po 6 na vlne. Viem o niekom, komu veľa šťastia škodí. Hovoríme o kokeršpanielovi menom Gösta, ktorý keď sa príliš teší, odpadne.
1: Zatiaľ, čo väčšina psov teda od radosti len tak vrtí chvostíkom alebo obehuje, náš aj skáče, jak na trampolíne. Ale toto šteniatko normálne od šťastia skolabuje. Akože na chvíľu, na pár sekúnd, potom sa prebudí, funguje bez problémov ďalej. Akože, halo, čo sa deje? A ako keby sa predtým nič nestalo. A má teda takú pomerne vzácnú neurologickú poruchu.
0: No, stačí, že sa poteší z jedla, z človeka, z novej hračky, z niečoho a toho rozruší a zrazu bam. A odpadne, normálne ho na chvíľočku vypne zlatičkom, ale inak je to ale úplne bežné, šteniatko, len teda tieto jeho kolapsy. Podľa majiteľov ho ale neohrozujú na živote, takže sa na tom vieme takto príjemne zabávať. Aha, teraz, no.
1: Celé sa to inak volá narkolepsia, tá jeho choroba. Kokršpaniel Gösta má aj vlastný účet na Instagrame, ak by ste chceli teda vidieť, tak jeho majitelia zdieľajú informácie o ňom aj o jeho chorobe, aby svet naučili, že áno, deje sa to a teda chvála Bohu, je to v poriadku.
0: Na druhej strane sa zamyslíme, že či to nie je krásny dôvod odpadnúť od šťastia, ale už to vidím medzi nami ľuďmi, že prídeš domov a tvoj Pedrík normálne v záhrade.
1: Odpadnutý!
0: Ale práve, že nie, a ty, že ty si neodpadol, si zo mňa málo šťastný, že som prišiel domov.

0: Príjemné zistenie, že nebo je pre všetkých od skupiny Queen.
1: Ale počkať, vytriezvieme, áno, nie je nebo úplne pre všetkých. Napríklad pre vás je pekličko.
0: A dáme si teraz ešte, dáme si niečo, čo keď sme boli deti, zase sme to volali, že ašupy sú laky.
1: Áno, lebo keď nevieš slova, vytvoríš si vlastné.
0: Jasné.
1: Toto je Kylie Minogue u nás na vlne a je tu aj Jožko Antálek a jeho správy, tak poďme na to, všetko príde na čas.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi a tísen sa mu splnil. Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
4: Hojno. Raz vášho podnikanie je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plátkový syr krulevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: V 6:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo športu neuvoľní dotáciu pre Slovenský futbalový zväz. Podľa ministra Rudolfa Huliaka zväz nesplnil podmienky hlavného kontrolóra športu a nie je spôsobilý poberať dotáciu. Do konca roka tak zväzu môže chýbať až 10 miliónov eur. Vyše 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko, aby pristúpilo na prímerie vo vojne proti Ukrajine. Sergej Lavrov reagoval, že Moskva boje nezastaví a obvinil Európu, že chce pauzu, aby ju mohla využiť na zásobovanie Ukrajiny zbraňami. Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v najvyššej súťaži na lede Košíc 4-2. Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste, Košičania sú po prvej prehre tretí.
8: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
7: Dnešný štvrtok bude zamračený, slnka veľa neuvidíme a rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj nasneží. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
8: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta a radar máme v Bratislave na Lamackej ceste smerom na Hodonínsku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: jeden a nebudeme to tu zbytočne naťahovať ako trenky. Poďme sa mentálne rozcvičovať, lebo dnes to bude celé ráno so Stankou.
1: Pripomeňme, že tento týždeň si môžete vysúťažiť v mentálnej rozcvičke darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Mm-hmm. A teda, teraz je tá Stanka pred nami, tak dobré ránko, ahoj.
2: Dobré ránko.
1: Dobré ránko,
0: to sme my, tvoja mentálna rozcvička. Dobre, no. Tešíš sa?
2: Áno, vnútorne?
1: Áno, trošku šokovaná, áno, veľmi rýchlo uvidíme, ako si na tom, lebo máme pre teba nejaký hit overený časom, nejaký nový, v zmysle, že teraz ho zahrá Rudy prvýkrát, tak si na to dokonale pripravená?
2: Poďme na to.
1: Dobre, také pomalšie rozbehy máš trošku, Stanka, ale verím, že to pôjde, tak počúvaj, toto ti zahrá Rudy. Ale dobre ide.

0: Ja som úplne šťastný človek, že akurát mne vyšlo také niečo ľahké. Je to Lasciate mi cantare, alebo l'italiano, a spieva to Toto Cutugno. Lasciate mi
1: cantare. Áno! Áno, Toto Cutugno, legendárny taliansky spevák, El Italiano ho preslávilo, pritom napísali ju pre svojho kamaráta, tiež hudobníka, len tak počas obedu v reštaurácii, tento ale odmietol a dobre sa stalo vlastne. No.
2: Dobre sa mu stalo a tebe tiež, lebo darčekové predmety s logom Rádia Vlna putujú na tvoju adresu, pozeraj na toho kuriéra, jak tam pristane, a potom napíš, obleč sa do toho a odfoď sa a daj nám vedieť, ako je.
1: Ale to nemusíš, samozrejme.
2: To už preháňam, lebo som takáto. Stanka, máš pekný deň?
0: Teším sa, veľmi.
2: Bude pekný, stavím sa.
0: Som toto nečakala, že mi zavoláte.
2: Robím
0: čajík.
2: To no. Sme radi, že je takáto reakcia, lebo ešte si mohla vidieť, že Ježiš Maria, títo dvaja. Dobre, Stanka, vybavené všetko, maj dobrú náladu, si mentálne prebudená, hovoríme ti.
0: Jasné.
2: Serus.
1: Ahoj.
0: Idem na to, idem pracovať.
2: Ó, tak sa drž. Ahoj.
0: Ďakujem, majte sa.

0: nás na vlne. Dobré ránko, ja vždy milujem hovoriť názov tejto kapely, lebo mi to tak zaváňa detstvom.
1: No a keď sa povie Chumba Wamba, tak ja si predtým taký nejaký akože chaos, bordel v dobrom slova zmysle predstavím, tak Chumba Wamba nie je na cestách teraz, lebo celkom dobrá situácia, veď Jožko vám povie o všetkom viac, o malý moment.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: V 6:42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS požaduje, aby bol po odvolaní Tomáša Tarabu hneď menovaný nový minister Filip Kufan, povedal Andrej Danko. Strana pritom doteraz pripúšťala, že Enviroresort bude dočasne viesť premiéra Robert Fico. Trumpovi poradcovia podľa médií skúmajú možnosti pomenovať rôzne miesta po prezidentovi. Po tom, čo sa Bielý dom usiluje o premenovanie Kennedyho centra, hľadajú jeho predstavitelia ďalšie objekty. Petra Vlohová by mala začať sezónu ako 10. v slalome a 18. v obrovskom slalome, čo zásadne ovplyvní aj jej štartové čísla oproti nedávnej olympiáde. Nová sezóna sa začína 24. októbra. Dnešný štvrtok bude zamračený, slnka veľa neuvidíme a rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatiera je nasneží. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Tomášovciach smerom na Vidinu a radar máme v Chmiňanoch smerom na Prešov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pane, dobré ránko, máme 6.50 a pozerám, že sme o deň bližšie k víkendu a až nebezpečne blízko sme k Vianociam, lebo vážený je štvrtok, 24. september.
1: No, 3 mesiace, ale ak ide o dnešný dátum, pamätný je napríklad rok 1834, keď muž menom Gašpar Fejér Pataky Belopotocký zorganizoval historicky prvý národný výstup na Kriváň.
0: Aha.
1: O pár rokov neskôr si obul turistické topánky aj ľudový Štúr. Mimochodom, Belopotocký založil aj prvé ochotnícke divadlo na Slovensku v Liptovskom Mikuláši.
0: Áno, viem, pozdravujem. Idem teraz rovno takou otázkou na vás, že hrali ste niekedy tenis? Myslím tenis. Preto táto otázka, lebo s tenisovou raketou súvisí jeden zaujímavý rekord. Vznikol pred 20 rokmi a vytvoril ho americký tenista Andy Roddick. Keď podával, loptička letela vzduchom rýchlosťou takmer 250 km za hodinu. Stalo sa tak počas semifinále Davis Cupu proti Rusku.
1: Ak dnes oslavujete narodeniny, máte ich v rovnaký deň ako Jan Nedvěd, ktorý spolu s bratom Františkom založili v roku 1972 skupinu Toronto. Ale o pár týždňov neskôr to premenovali na Brontosauri a naša kolegyňa Peťa Podkonická to potom premenovala na Dinosauri.
0: To už je navždy zapísané.
1: Áno, ale faktom je, že Jan Nedvěd má dnes 80-ku.
0: No, takže... Žil
2: som to ráno, my naposled zíral, som s tebou ti říct.
0: Neviem, čo mi skáče do reči, keď mu chcem zablahoželať. Všetko najlepšie a áno, toto je tá povestná pesnička, kde sa kaja, lebo robil hriechy.
1: Áno, že pôjdu sa mejť, posasína.
0: Co bude dál? No, tak to asi dobre, že sme není u nich spálni. Spolu s bratom Františkom dosiahli niečo, čo sa žiadnemu inému českému ani slovenskému interpretovi nepodarilo. Pred 30 rokmi vypredali, prosím pekne, štadión na Pražskom Strahove. Na ich koncert sa prišlo pozrieť viac ako 60 000 ľudí.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne aj pred 7. A sú také situácie, v ktorých viete oceniť vašu výšku, alebo situácie, v ktorých naopak nie. Výšku alebo aj nízku. Nížku, ako sa to hovorí?
1: Nížku,
0: dobre. Tak sa zamyslite a ozvite najlepšie hlasovkou k nám do štúdia na 0908 704 704.
1: Jožko je tak akurát a ešte vie aj čítať, tak poďme s ním takto o celej na správy. Nech sa páči.
0: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Prezident Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na valnom zhromaždení OSN. Venezuelská dočasná prezidentka prislúbila, že vo Venezuele sa uskutočnia voľby. Slnka dnes veľa neuvidíme, rátajte aj s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini vystúpil na valnom zhromaždení OSN, vyzval na posilnenie medzinárodného práva a reformu Organizácie spojených národov. Podľa neho svet riadený silou namiesto pravidiel nebude bezpečný. Slovensko podporuje postupnú reformu Bezpečnostnej rady OSN a pripomína svoju kandidatúru na nestáleho člena na roky 2028 a 2029. Pellegrini upozornil aj na rizika umelej inteligencie, najmä jej využitie v autonómnych zbraňových systémoch. Stroje by podľa neho nemali samostatne rozhodovať o živote a smrti. V súvislosti s vojnou na Ukrajine odsúdil útoky na civilistov a kritickú infraštruktúru.
3: Zároveň som poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Ruská federácia zlomiť na kolená Ukrajinu, pretože tá zima bude pravdepodobne najkrutejšia pre obyvateľov Ukrajiny vzhľadom na devastačné účinky tých útokov, ktorých sme svedkami za posledné obdobie.
0: Na Blízkom východe zdôraznil ochranu civilistov a potrebu humanitárnej pomoci pre Gazu. Rakovina hrubého čreva a konečníka sa môže dlhý čas vyvíjať bez príznakov. Národné skríningové centrum preto pripomína ľuďom vo veku od 50 do 74 rokov, aby preventívne vyšetrenie neodkladali. Skríning môžete absolvovať dvoma spôsobmi. Domácim testom na skryté krvácanie alebo skríningovou kolonoskopiou. Gastroenterológ Andrej Orsák uviedol, že test sa vykonáva doma a následne odovzdáva všeobecnému lekárovi. Ak je pozitívny, neznamená to automaticky rakovinu, ale je to dôvod na kolonoskopiu.
4: Kolonoskopia je unikátnym screeningovým vyšetrením, ktoré v sebe spája diagnostiku a liečbu do jedného zákroku. Pri nej nájdeme polyp, vieme ho ihneď bezbolestne odstrániť a tým vzniku rakoviny predísť.
0: Pri negatívnom výsledku sa ďalšie vyšetrenie spravidla odporúča o 10 rokov. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vo svojom prejave na valnom zhromaždení OSN prislúbila, že vo Venezuele sa uskutočnia voľby. Zároveň uviedla, že o vhodnom termíne rozhodnú samotní Venezuelčania. Podľa Rodriguezovej vláda začala politický dialóg s predstaviteľmi opozície. Cieľom má byť inkluzívny a transparentný volebný proces, v ktorom budú mať všetci rovnaké podmienky. Rodriguezová zároveň poďakovala americkému prezidentovi Trumpovi za obnovenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Venezuelou. No a poďme ešte aj na šport. Zajtra sa začne v Bratislave memoriál Ondreja Nepelu. Privítá viacerých medailistov, ako aj domácu hviezdu Adama Hagaru. Účasť prislúbil aj úradujúci olympijský víťaz Michal Šádorov z Kazachstanu. Pôjde už o 34. ročník memoriálu v Krasokorčuľovaní. Do Siene slávy uvedú Jozefa Sabovčíka. Slnka dnes veľa neuvidíme, rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatiera je nasneží. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Pri obci Nováčany smerom na Jasov sa v okolí cesty pohybuje dobytok, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta, počítajte so zdržaním. Policajná hliadka je v Tomášovciach smerom na Vidinu a radar máme v Chmienianoch smerom na Prešov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno s Rádiom Vlna, už máme po 7. Ako sme sa dozvedeli, a hádam je to teda pravda, nie je nejaká novinárska kačica, ale že na Floride zvažujú uzákoniť, že každý, kto má menej ako 157 cm, bude musieť v aute sedieť v autosedačke. Mm-hmm. Bez výnimky, vôbec je jedno, že koľko máš rokov kvôli bezpečnosti.
1: Fú, ako len tak ma to lízlo.
0: Čudná predstava, tak sa pýtame aj vás, že v akej situácii vám viac alebo menej vyhovuje vaša výška, alebo to, že ste naopak nízky, lebo všetko má svoje výhody a nevýhody. Ja mám 187 a vždy tak hovorím, že sa pozerám na veci z nadhľadu.
1: Oh.
0: Chvíľu. Kým sa začnem opúšťať?
2: Áno. Spodhľadu.
1: Áno. A tu ževka napísala, ja mám 155 cm a som taká skladná, že kým ostatní sa v lietadle krčia na sedadle, ja sa môžem maximálne vystrieť a aj tak mám dosť životného priestoru. Skrátka, nesťažujem sa.
0: Sa dosmeješ, keď pôjdeš do tej autosedačky.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

chceš odísť zo školy s veľkou

0: Stále dobré ráno z rádia vlna želáme. Téma dnešnej debaty je vaša výška, lebo sme sa dozvedeli o jednej novinke, ktorá nepoteší nízkych ľudí, že práve v Amerike teda, ak majú menej ako 157 cm, budú musieť v aute sedieť. V autosedačke na Floride konkrétne. Smiešne, ale vraj bezpečné. Uh-huh. A Anka sa už ozvala, že dobré ráno, no ja si neviem predstaviť moju 80-ročnú maminu v autosedačke.
1: Vedľa otca.
0: Keď idú autom spolu do obchodu. Mama má 149 cm, chudák veď, ako sa ona bude cítiť? Akože vždy dámička nastajlovaná a teraz ju strčíme do autosedačky.
1: No a čo vy, v akých situáciách vám najviac a najmenej vyhovuje tá vaša výška, nížka? Katka sa už ozvala, že ja som malička, nemám ani 155 cm a najviac ma moja výška vytáča, keď vonku prší, lebo voda z dážnikov vyšších ľudí mi steká rovno na hlavu, niekedy aj za krk a ja už len čakám, kedy mi niekto tým dážnikom vypichne oko.
0: Janči sa nám ozval.
2: Moja výška mi prináša to, že keď si dá manželka topanky na vysokom opätku, tak zhora môže pozorovať moje rednúce vlasy a počínajúce lisinky. Preto v tomto prípade ju nutím chodiť po okraji cesty. Ja som na chodníku vo výške obrubníka a tým predchádzam vtipným komentárom.
1: Milujem. Andrejka napísala, prijala by som pár centimetrov navyše, pretože krokujem ako taký blázon, hlavne keď kráčam s niekým iným vyšším. Zatiaľ, čo iní urobia jeden krok, tak ja musím dva až tri, aby sme boli na rovnakej úrovni. A často to vyzerá tak, že bežím a vlastne ja len kráčam.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: toto je ale Paco. Paco de Lucia, tak sa volá ten gitarista, ktorý hrá. Nie.
1: Ja si hovorím, ten... aký ústy.
0: Paco de Lucia sa volá ten gitarista, ktorý hrá na tú gitaru, na tú španielku v tejto pesničke pre Briana Adamsa. Ti zredlo, čo?
1: Normálne, ale už si hovorím, že jaký drzý ostal, že to je moja škola. Dobré ránko všetkým vám, ktorí počúvate aj takto vo štvrtok, máme 7.20 a vieme nasľubovať hory doly, ale celkom určite splníme Beatlesákov. Yesterday.
0: Ja si spomínam, ak si videla film Mr. Bean,
1: aha,
0: tak oni išli z nejakej oslavy alebo niečo, prosto popili a on si spieval túto pesničku Mr. Bean. Yesterday, suddenly.
1: Strašidelne. No dobré ránko všetkým vám, ktorí čakáte aj na prísun čerstvých informácií. Máme, Jožko je pripravený.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Paťo, ideme na nákup.
5: Ideme. Na super výhodný nákup.
3: Teraz mletá káva Popradská len za 4,49 €, Pomber za 1,49 € a Kofola 2,25 L za super výhodnú cenu 1,49 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
4: Super výhodné.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
7: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
8: Kúpite biele hrozno len 1,49 € za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 g len za 1,19 € a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 g len za 1,59 € a ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Deň 23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Útoky na civilistov na Ukrajine musia prestať, vyhlásil Peter Pellegrini na Bezpečnostnej rade OSN. Za jediný spôsob, ako dosiahnuť trvalý mier, označil diplomáciu. Berlínske letisko pre spozorovaný dron na asi 45 minút prerušilo prevádzku. Nejde o prvý incident, v prvej polovici roka tam zaznamenali 28 dronov či iných lietajúcich objektov. Hokejista Adam Sikora bude pauzovať 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré útočník New York Rangers utrpel v prípravnom zápase NHL z New Jersey.
6: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
9: Dnešný štvrtok bude zamračený, slnka veľa neuvidíme a rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj nasneží. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
6: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta. Počítajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta. Zdržíte sa asi 20 minút. Policajná hliadka odstavuje v Tomášovciach smerom na Vidinu a radar ste videli v Chmiňanoch smerom na Prešov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ráno, máme 7.30 na vlne. Mali by ste vedieť, že až 80% ľudí sa pravidelne a s radosťou vracia do svojich spomienok. Mm-hmm. No a o tomto čase to veľmi radi a pravidelne robíme aj my a pomáhame si podcastom Časový tunel.
2: Páni Miki Michalčík a Rado Kuric, ktorí ho tvoria, rozoberali napríklad aj tému veci, bez ktorých sme kedysi nevyrážali na letnú dovolenku. Jednoducho museli vycestovať s nami.
1: No, keď sa napríklad išlo k vode, tak nesmeli chýbať skladacie ležadlá, alebo teda lehátka. No ale také, ktoré sa zmestili aj do auta.
3: Boli to také tie klasické hliníkové rámy s tými drevenými opierkami na ruky, ak si spomínate, milí poslucháči. A samozrejme to ležadlo bolo vystlaté látkou, ktorá bola po krajoch pripevnená takými pružinkami. To boli tie najčastejšie používané ležadlá, ktoré so sebou teda dovolenkári nosili v autách. A treba povedať, že opäť boli veľmi ťažké, pretože hoci to bol hliník, teda bola tam ocel, z ktorej boli tvorené tie pružiny, a samozrejme drevo na tie opierky, bolo to pohodlné, ale bolo to aj pomerne nebezpečné, keď ste takéto ležadlo skladali, pán kolega. Neviem, koľkokrát ste si vy zacvičili.

0: Pli prsty do neho, keď sa vám nepodarilo to zložiť na prvýkrát.
1: Au, nevravte, veru, bolo to nepríjemné, ale potom boli také klasické drevené, ktoré mali len takú látku tam. Samozrejme, nesmeli ste prekročiť nejakú hmotnosť, aby ste tú látku neroztrhli.
0: Áno, a opäť sa pod vami častokrát toto ležadlo zložilo, keď si sa neopatrne pohli a vám sa to celé sklopilo. V prípade sa to obrátilo na opačnú stranu celé a pamätáme si tých turistov, ktorí bojujú s týmto ležadlom strčeným medzi ním, nejak zamotaný v tej látke a v tých drevách a skladajú to, snažia sa nájsť tú správnu polohu tak, aby ležadlo tvorilo ten správny ležadlový celok. Áno, bolo to vtipné niekedy to pozorovať a takisto to bolo bolestivé, keď ste niekde nechali ten palec alebo ten prst v tomto ležadle.
2: Presne si pamätám, ako som skoro prišla o predné jednotky, lebo ma presne takto zaseklo, sklopilo ma a...
3: Ja som si istý, že vás toto vrátilo v čase, že vám vyskočila nejaká spomienka, lebo presne tie ležadlá boli super, kým si na nich ležala. Ale keď si to potrebovala rozložiť alebo zložiť, tak oni si žili vlastným životom naozaj.
2: A nesúhlasili mnohokrát. Tak podcast Časový tunel nájdete na našom webe radiovlna.sk alebo teda aj v ktorejkoľvek podcastovej apke.

0: 7.36 máme na vlne Dobré ráno. Ak ste počúvali aj včerajšie Dobré ráno, tak ste asi počuli príbeh od Peťa, ktorý nás rozsekal, ako sa hovorí, lebo celý život sa vraj úspešne podkýňa.
1: No, od malička až doteraz a môže za to jeho výška.
2: Aj keď som malý a mal by som vlastne vidieť každý krtinec, stále som sa podkýňal o všetko, čo mi v ceste stálo. Či to bola skala, odstavujúci drôt, zemi, konáre, dokonca aj malé psyky, ktoré čurhali o stromček. Padal som do jam, do výmoľov a kanálov. No papuľu som mal väčšine zdradu. No vec je taká jasná, že pre výšku som sa stále pozeral na ľudí z dola a nestihal som ani za nimi behať s tými malými nožičkami.
1: Môj život skrátke.
0: To je taký aj vtip, že príde chlapík s manželkou do kina a teda chlapík len hovorí, že dva lístky. A ten kiniar sa pýta, že...
1: Kiniar?
0: Neviem, jak sa volá kiniar.
1: Áno, keď sa staráš o konie, si koniar, keď si kiniec a prihral si...
0: No dobré, a nechaj ma povedať, že sa teda pýta, že a čo, hobbit? A on, nie, manželka. No tak to ozvíte aj vy, že v akej situácii vám najviac alebo najmenej vyhovuje vaša výška a samozrejme aj prečo.
1: 2 9 0 8 7 4 7 4.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
4: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
3: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet Plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
0: Grand. 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko podľa Petra Pellegriniho nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Prezident to povedal na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku, ktorého sa zúčastnil aj Volodymyr Zelenský. Cieľom našich úderov nie je ropa, ale ruská schopnosť financovať vojnu, povedal Zelenský v rozprave valného zhromaždenia OSN. Varoval pred situáciou, keď umelá inteligencia prevezme riadenie na bojisku. Slováci Jozef William Kmec a Jakub Demek v NHL opúšťajú predsezónny kemp Vegas Golden Knights. Vedenie klubu poslalo Kmeca na farmu a sezónu začne v AHL. Dnešný štvrtok bude zamračený, slnka veľa neuvidíme a rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier aj na sneží. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
12: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom na most SMP. Dávajte si tam veľký pozor. Ďalšia nehoda je v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta. Tam počítajte so zdržaním. A nehoda je taktiež v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta. Počkajte si asi 20 minút. V kolone stojíte na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Tuto vyzerá na 15 minút. A radary ste videli na výjazde z Trenčína smerom na Svinnú a na výjazde z Košíc, smer Košická Belá. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vo štvrtok. Už máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No a my dvaja už vieme, že dnes v rámci pracovnej vlny voláme do sveta, voláme Majovi.
0: Majko, tak sme zvedaví, my aj poslucháči, kde si a čo tam robíš?
3: Pracujem v zahraničí, v Belgicku. Vyrábame tu hliníkové okná, dvere, markízy.
0: Wow. A to ja vôbec neviem, ako toto prebieha. Tak mi normálne popíš tvoj pracovný deň. Prídeš do práce a čo robíš?
3: Príjem do práce, dám si kávu.
2: To ako na Slovensku,
0: to je ako
2: dobre.
0: Tu, áno, v rádiu.
2: Belgicku je to rovnaké, dobre.
3: Pracujem tu už 8 rokov, takže už ma tu poznajú. Na mojou prácou je vyrábanie vlastne, máte okno, máte dvere, kolegovci to vlastne pozvarajú ako celok a ja to vlastne naplňam kovaniami, elektrikou, otlačkom prsta, príklad, keď ľudia chcú na otlačok prsta dvere vchodové.
2: Mm-hmm. Aha, takže toto všetko vyrobíte, hej?
3: Áno, áno. No je to veľa čísel, veľa rozmýšľania vlastne, ale máte vlastne papier, takže podľa papiera po nederlandsky nemá človek Slovak problém si to prečítať, hej, takže...
0: Hlavne tie čísla, to je moje, skrátka ja úplne chápem, že prvé si dáš raňajky a kávu, keď prídeš, tam by som ja aj skončila.
3: Ale zase veľa krokov človek urobil, lebo tých 16 000 až do 19 000 denne.
2: Vyrobíte okien, hej?
3: Nie, krokov.
2: A krokov.
3: Človek nachodí.
0: A koľko tak okien urobíš za deň?
3: No tak väčšinou dvere vyrábam.
0: Dobre, tak koľko dverí?
3: Podľa funkčnosti vlastne. Čiže to budú v elektrike dvere, alebo obyčajné klasické, bez elektriky. Takže bez elektriky dokážem vyrobiť až 4-5 komplety a z elektrikou nejaké 2-3.
2: Toto mi povedz, zase mňa to technicky zaujíma. Si spomínal, že teda na otlačok prsta a tak ďalej. Keď to potom nefunguje, tak samozrejme je tam potom klasické kovanie s normálnym zámkom a tak ďalej. Aký je ten celý princíp tohoto zabezpečenia?
3: No, princíp je to, že na otlačok prsta sa to vlastne aj skúša na dielni, či to funguje. Ak to nefunguje na mieste, tak je to problém montážnikov, že niekde prevrtali, prerazili drôt a nefunguje to, hej? Takže dá sa manuálne otvoriť, ale niekedy kľúčka zvonku nie je, tak to je ten problém, že potom už sa to násilí nejak...
0: Kameňom, jasné.
3: Kameňom.
2: Keď si cestou na kolobežke domov oškreš ruku, tak sa ani domov nedostaneš, aby si sa ošetril.
3: Nie, vieš čo, tak ti poviem, že ja by vám na číslo 310 a na 307 mám prácu, takže 50 metrov do práce mám.
2: A to o tom kina nie som myslel, vieš, že zošuchneš otlačok prsta, tak nedostaneš sa domov, ale zas môžeš ísť skradnúť.
3: Toľko peňazí zase nemám na tie dvere s otlačkom prsta, ja mám obyčajné zatiaľ tie drevené, také tie klasické.
2: A vieš nám aj povedať ten rozdiel, že koľko násobne je to viac, keď chce niekto takéto naozaj akože špeciálne high-tech dvere so všetkým, čo sa dá do toho natlačiť, že koľkokrát viac to stojí oproti s absolútne obyčajným bežným dverám?
3: Počítajte tých 10-15 tisíc za kus určite.
0: To by som sa radšej vydala, toľko stojí aj svadba.
3: No,
0: nie, sradujem,
2: radšej dvere.
0: Radšej bezpečnostné dvere. Aby sa muž domov nedostal, budú iba na môj otlačok.
2: A ako si sa vôbec k tomu dostal, že Slováčisko teda robí 8 rokov v Belgicku, vyrába bezpečnostné dvere, alebo teda celkovo dvere moderné?
3: Boli sme na dovolenke, ešte s mojou ex a mi povedala, že čo tak skúsiť zahraničie. A ja som to skúsil, povedal, že len na rok, ale som tu 8 rok, som aj šťastne 3 roky rozvedený, takže...
2: Poďme ešte niekoho od teba pozdraviť.
3: No tak moji kolegov, ale všetkých Slovákov, ktorí pracujú dlhodobo v Belgicku.
0: No dobre, tak pozdravujeme aj slovenskú komunitu v Belgicku a nech sa ti darí. A pozdrav si kolegov, nech máte parádny deň pracovný.
3: Hej, ďakujem. A mohol by som ešte poprosiť zahrať nejakú peknú pesničku pre všetkých Slovákov v Belgicku. Rád vás mám, počúvam vás a
2: ďakujeme.
3: Majte sa pekne a pokračujte v tom, čo robíte.
0: Ďakujeme, ahoj, čau.
3: Čaute, čau.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Takmer 8 hodín máme na vlne. Nižší ľudia vraj majú tú výhodu, že im informácie z nôh putujú do mozgu rýchlejšie. Vysvetlím, že napríklad keď stúpia na kocku z lega, hej, tak zabolí ich to rýchlejšie ako vysokého človeka, teoreticky, lebo ich nervové impulzy musia prekonať kratšiu vzdialenosť smerom k mozgu, takže majú také bleskové reflexy. Ale neviem, či teba zahrnuli.
1: Ale tak áno, my poniky vieme o tom, svoje kopytka máme veľmi citlivé.
2: Takže ty počítaš nohami, hej, príklady.
1: Áno. Presne, a preto mi to tak zle ide.
0: Áno, tie výsledky potom niekedy podľa toho aj vyzerajú.
1: No dobre. Skresľujú.
2: Faktúrku robíš nohami.
0: No, a v akej situácii vám najviac alebo najmenej vyhovuje vaša výška alebo nízka? No?
1: Nízka.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda riešila vysoké ceny pohonných hmôt, od októbra sa pripravte na zmeny. Americký prezident Trump musí vylúčeným novinárom a televíziám obnoviť prístup do Bieleho domu. Slnka dnes veľa neuvidíme, rátajte aj s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Lacnejšie cestovanie vlakom, nižšie marže či znížené cestovné v krajských autobusoch. To sú opatrenia, na ktorých sa dohodla vláda v súvislosti s drahým benzínom a naftou. Nariadenia budú platiť od októbra ale jeden mesiac. Marža pri nafte a benzíne bude limitovaná na 10 centov na liter, pokračuje premiér Robert Fico.
4: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme sektorová daň, tá už tu je.
2: Premiér poznamenal, že limit na maržu neznamená, že sa zastaví rast cien, ak pôjde hore aj cena komodity. No a vláda okrem toho znižuje cestovné vo vlakoch v druhej triede o polovicu. Aj toto opatrenie bude platiť od októbra.
4: Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH.
2: Vláda chce v rámci podpory hromadnej dopravy rokovať aj so samosprávami. Tie by mali podľa neho znížiť ceny a v autobusoch o 30%.
4: Sme pripravení tým zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu.
2: Opozičná strana SAS vyzýva vládu na jednoduchšie riešenia, pokračuje líder strany Branislav Gröling.
5: Zníženie spotrebných daní na paliva. Toto je veľmi jednoduché riešenie, ktoré od prvého okamžiku pocítia všetci na Slovensku. Pocítia to ľudia, pocítia to podnikatelia, ktorí budú tankovať lacnejšie.
2: Saska kritizovala aj lacnejšie lístky na vlak. Ceny na čerpacích staniciach sa podľa nej neznižujú na železničnej stanici. SHM upozorňuje na prízemný mráz. Dnes v noci a zajtra v skorých ranných hodinách bude platiť výstraha prvého stupňa najmä na Záhorí a v niektorých okresoch stredného Slovenska. Výstraha je platná od 2. do 7. hodiny ráno. Očakáva sa teplota od 0 do minus 4 stupňov Celzia. Americký prezident Trump musí vylúčeným novinárom a televíziám obnoviť prístup do Bieleho domu. Rozhodol o tom súd. Zákaz, ktorý Trump zaviedol minulý týždeň, je podľa sudcu pravdepodobne v rozpore s americkou ústavou. Dôvod, prečo Trump odobral médiám akreditáciu, bol, že o ňom informujú nepravdivo a píšu klamstvá. Dotknuté médiá následne podali žalobu. Ministerstvo spravodlivosti naopak tvrdilo, že prístup do Bieleho domu je výsadou, nie právom. Na protest proti Trumpovmu rozhodnutiu ostatných 5 veľkých televízií staníc prestalo zabezpečovať spoločné televízne spravodajstvo z Bieleho domu. Donald Trump zároveň spustil vlastný internetový kanál Trump TV. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v najvyššej súťaži na ľade Košíc 4-2. Rozhodujúci gól strelil v 36. minúte Tomáš Marcinko. Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste. Košičania sú po prvej prehre tretí. Slnka dnes veľa neuvidíme, rátajte s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj nasneží. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D2 pred tunelom Sitina smerom z Bratislavy je odstavené pokazené auto. Počítajte aj so zdržaním. Nehoda je v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu smerom na most SMP. Zvyšte tam opatrnosť. Nehoda je taktiež v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta. Tu sa zdržíte. No a kvôli nehode si 20 minút počkáte v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta. V kolone taktiež stojíte na R1 pri Vlčkovciach smerom smerom na Trnavu kvôli cestárom, počítajte so zdržaním asi 15 minút. No a radar máme na výjazde z Trenčína smer Svinná a na výjazde z Košíc smer Košická Belá. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno, už máme po 8 na vlne a čítam, že nižší ľudia dokážu do jednej práčky zmestiť až o 30% viac kusov oblečenia, čo možno tiež považovať za výhodu, lebo to oblečenie majú jednoducho menšie.
1: Áno, samozrejme, a to všetko vrátanie spodnej bielizne, vieš, tie tri zošité šnúrky, keď tam hodíš, tak aj 30 kusov v pohode. Lenže keď priberie vysoký človek, povedzme 5 kg, tak tie kilá sa na ňom stratia. Rovnomerne sa totiž rozložia v priestore, ale keď priberieme my, maličky, tak to vyzeráme ako súdky alebo dobre živený poníček.
0: Áno, to sa tak hovorí, že ty nemáš veľa kíl, len by si mala mať pri svojej váhe mala by si mať pri svojej váhe 2,40 m.
1: To sa tak hovorí o mne.
0: Ale teda, aké iné výhody, nevýhody vy vidíte s tými vašimi centimetrami, napísal Matúš. Na verejných podujatiach, napríklad na koncertoch, sa nemusím predierať do predných radov, aby som videl, lebo vidím vždy. Mám 1,98 m. To je výhoda, ale nevýhoda je, že vám na verejných podujatiach zase tí iní ľudia nadávajú, lebo cez vás nevidia. Tí odvážnejší, aj keď nižší, vás chcú od zlosti aj zbiť. Alebo do vás aspoň niečo hodí a nech sa trochu prikrčíte.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Viete, čo mi povedal? Nemáme čas, nie, že sa budeš rozplývať nad Haberom.
1: Presne tak. Je 8.20, o malý moment sú tu totiž to správy a potom ďalšie hity overené časom.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka mamičkine dobroty.
4: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
5: A táto?
6: To je značka dobrá cena.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Budeme najkamošky?
8: Cool.
7: Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
3: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách posledné želanie.
9: Niečo sa deje!
10: To snad nie.
9: Nie!
10: Kde to sme?
11: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
12: Zabudneme na všetko, aj jedno na druhu?
3: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
9: Dochádza nám čas!
13: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
14: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 €. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 €.
15: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
16: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
17: Áno, Karolínka.
16: Aj pozajtra?
15: Aj pozajtra.
2: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. 10
18: 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2: minus 1
18: minus 2
2: minus 1400. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Ocen 23, aktuálny čas, poďme aj na krátke správy. Ministerstvo športu neuvoľní dotáciu pre Slovenský futbalový zväz. Podľa ministra Huliaka zväz nesplnil podmienky hlavného kontrolóra športu a nie je spôsobili poberať dotáciu. Do konca roka tak zväzu môže chýbať až 10 miliónov eur. Vyše 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko, aby sprístupnilo, aby pristúpilo na prímerie vo vojne proti Ukrajine. Sergej Lavrov reagoval, že Moskva boje nezastaví a obvinil Európu, že chce pauzu, aby ju mohla využiť na zásobovanie Ukrajiny zbraňami. Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v najvyššej súťaži na lade Košíc 4-2. Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste, Košičania sú po prvej prehre tretí.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
1: Dnešný štvrtok bude zamračený, slnka veľa neuvidíme a rátajte s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj na sneží. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu smerom na most SMP. Dávajte si tam veľký pozor. Nehoda sa stala taktiež v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta. Tu si počkáte 20 minút. V kolone stojíte na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Počkáte si viac ako 15 minút. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Malinova smerom na Tomášov. Radar máme na výjazde z Trenčína smer Svinná a na výjazde z Košíc smer Košická Bela. veľa. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: John u nás na vlne. Dobré ránko, už máme 8.32.
1: Mentálna rozcvička.
2: Keď vám ráno okolo 6:30 zavoláme, tak to môže dopadnúť dvojako, že buď vyhráte, alebo nie. Aktuálnu cenu mentálnej rozcvičky.
0: Tak, a dnes to bola bohužiaľ tá prvá možnosť. Mentálne sa s nami rozcvičovala Stanka.
2: Ale dobre ide.

0: Ja som úplne šťastný človek, že akurát mne vyšlo také niečo ľahké. Je to Lasciate mi cantare, alebo l'italiano, a spieva to Toto Cutugno. Lasciate mi
1: cantare. Áno! Áno, Toto Cutugno, legendárny taliansky spevák, El Italiano ho preslávilo, pritom napísali ho pre svojho kamaráta, tiež hudobníka, len tak počas obedu v reštaurácii, tento ale odmietol a dobre sa stalo vlastne. No.
2: Dobre sa mu stalo a tebe tiež, lebo darčekové predmety s logom Rádia Vlna putujú na tvoju adresu, pozeraj na toho kuriéra, jak tam pristane, a potom napíš, obleč sa do toho a odfoď sa a daj nám vedieť, ako je.
1: Ale to nemusíš, samozrejme.
2: To už preháňam, lebo som takáto.
0: Teším sa.
1: Áno, aj my a Stanke samozrejme prajeme, že vyhrala. Mentálnu rozcvičku si dávame každé ráno o 6:30 ráno, teda aj zajtra, tak sa prihláste radiovlna.sk/ráno.

0: na vlne, dobré ránko, máme 8.38 a dnes sa aj chválite, aj sa sťažujete, lebo sa bavíme o výhodách vašej, našej výšky, nížky.
1: Máme to aj hlasovku od Kristýny, ktorá zhodnotí svojich 163 cm.
2: Príliš veľa, aby som bola nejaká malá a zlatá, a príliš málo, aby som otvorila napríklad horné steny na dverách, alebo si zobral veci z vrchnej poličky v linke. Aha. Ale naučila som sa pomôcť, varešky sú moje kamaráti, naberačky sú moje kamaráti. Nepoužívam len na varenie, ale aj ako predloženie ruky. Raz prišiel tak jeden, čo nám doniesol nábytok a potrebovala som istenie dverí a už sa pozeral, že ako to idem otvoriť, a tak som si doniesla naberačku a samozrejme som si pomohla, on, že fíha, toto dobre zvládať. Ja viem, keď je človek malý, tak si musí pomôcť sám.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
0: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
0: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys.

0: 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS požaduje, aby bol po odvolaní Tomáša Tarabu hneď menovaný nový minister Filip Kufa, povedal Andrej Danko. Strana pritom doteraz pripúšťala, že Envirorezort bude dočasne viesť premiéra Robert Fico. Trumpovi poradcovia podľa médií skúmajú možnosti pomenovať rôzne miesta po prezidentovi. Po tom, čo sa Bielý dom usiluje o premenovanie Kennedyho centra, hľadajú jeho predstavitelia ďalšie objekty. Los Angeles s Martinom Chromiakom zvíťazilo v prípravnom zápase NHL nad Anaheimom 2-1. Slovenský útočník si pripísal jednu strelu na bránku a mínusový bod. Dnešný štvrtok bude zamračený, slnka veľa neuvidíme a rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier aj nasneží. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta. Počkáte si asi 20 minút. V kolone stojíte na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Tuto vyzerá na 15 minút. A pol hodinku si postojíte na výjazde do Hlohovca smerom z Nitry. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Malinova smerom na Tomášov. No a radary ste videli na výjazde z Trenčína smer Svinná a na výjazde z Košíc smer Košická Belá. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: či duchoň u nás na vlne. Dobré ránko, tak to vo štvrtok máme 8.49.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 výhod alebo nevýhod vašej výšky.
0: Na 5-ke je dnes Marek. Ja mám 189 cm a keď ma stretnete a myslíte si, že sa vám klaniam, tak omyl. To len idem po podkonáre stromov. Na druhej strane nepotrebujem takmer nikdy rebrík na nič.
2: Na 4-ke je Peťa.
3: Ja som si raz objednavala nohavice, potrebovala som zmerať vnútornú dĺžku nohy a pýtam sa kolegyne, zároveň samozrejme super kamošky, či nemá krajčírsky meter. S úsmevom mi podala 30 cm pravidko a povedala mi, že to mi určite musí stačiť.
0: Milujem. Na 3-ke je dnes Peťo. Vždy som mal dlho výhodu v MHD. Až do hlbokej dospelosti som si vďaka mojej výške kupoval polovičný lístok. Až kým ma raz zarasteného po prehýrenom víkende nevyhodil revizor priamo z Meskej v Poprade. Žiadne výhovorky typu mám 14 rokov, rodičia sedia vzadu, nepochodili a ja som mal na výber. Buď zaplatím, alebo skončím s dlhou bradou a suchou hubou na daždivej ulici. Teraz sa teším, že môžem nosiť oblečenie po mojich deťoch.
2: Výborné, výborné. Na 2-ke je dnes Alenka. Vždy som mala a stále mám výhodu, ak ide o moju výšku pri tlačenici v autobusoch. Keď sme kedysi chodievali do roboty, tak boli totálne preplnené, ale ja som sa vždy zmestila do priestoru, kam nikto nešiel, lebo pre vysokých to bolo nízko.
0: Áno, chápem, chápem. A dnešná jednotka je Marcel. Ako 205 cm človek sa nemám šancu vidieť vo verejných zrkadlách. Napríklad na veckách. Hej, keď sa vyrovnám, vidím si hrudník. Ale čo vnímam ako mega výhodu je, že môžem ignorovať odo mňa nižších ľudí, teda takmer každého, keď sa s nimi nemám chuť baviť. Tvarím sa, že jednoducho tam hore ich nevidím a nepočujem.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: pre mňa taký trochu jemne strašidelný. S takým anielom, čo mal zapichnutý šíp túto niekde v boku. Pozrite si to, no, či sa toho nebudete bať aj vy.
1: Ja som ti už vravel, že my u nás v kútoch sme MTV neladili. Takže neviem, o čom hovoríš. Musím si to doštudovať.
0: Pozdravujeme túto nádhernú časť Slovenska, ktorá sa volá Záhory a vždy bola, ako sa hovorí, o krok popredu.
1: My sme mali rakúske ORF.
0: Alebo, wow, hovorím, vy ste vždy vpredu, to je neuveriteľné. Niečo máte, ale niečo nemáte a na druhej strane ste aj tak o krok vpred. Super, ty ma budeš ešte veľa učiť, Jožko, ja to cítim v kostiach. Počúvajte voľnú, poďme na 90-ky po 9-tej, ale až po správach.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo športu nadalej neuvoľňuje peniaze pre Slovenský futbalový zväz. Argentína chce situáciu na Falklandoch zobrať do vlastných rúk, varovalo OSN. Slnka dnes veľa neuvidíme, rátajte aj s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Ministerstvo športu naďalej pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Chce totiž preveriť, ako zväz postupoval pri zmluve na dodávku mobilných telefónov. Minister Rudolf Huliak uviedol.
3: Predostreli sme im vlastne našu požiadavku a súčinnosť s podkladmi o finančnú schému, pretože naše stanovisko ministerstva ostáva nemenné. Neuvoľňujeme financie pre Slovenský futbalový zväz. Stále hlavný kontrolór športu nedal avízo, že má všetky podklady, ktoré požadoval od Slovenského futbalového zväzu.
1: Rezort chce situáciu vyriešiť zmenou zákona. Podľa ministerstva je momentálne pozastavených približne 10 miliónov eur, ktoré by futbal mohol dostať do konca roka. Slovensko malo v auguste najväčší medziročný rast komerčných letov v Európskej únii, a to až o 37%. Je to vďaka novým linkám Ryanairu a Wizzairu a ich konkurenčnému boju. Bratislavské letisko v auguste odbavilo najviac cestujúcich v histórii. Argentínsky prezident ostro kritizoval Organizáciu spojených národov. Vo svojom prejave na valnom zhromaždení označil za zbytočnú a vytkol jej, že podľa neho nedokázala zabezpečiť kolektívnu bezpečnosť ani ochranu ľudských práv. Jeho vyjadrenia o predstaviteľoch OSN boli pritom mimoriadne ostré. Prezident zároveň obvinil organizáciu, že nedostatočne rieši argentínske nároky na Falklandské ostrovy, ktoré sú britským zámorským územím. Argentína ich označuje ako Malvín a nárok na ne si naďalej uplatňuje. O ostrovy viedli obe krajiny vojnu v roku 1982. OSN varoval, že situáciu na Falklandoch opäť zoberie do vlastných rúk. No a poďme ešte aj na šport. Zajtra sa začne v Bratislave memoriál Ondreja Nepelu. Privíta viacerých medailistov, ako aj domácu hviezdu Adama Hagaru. Účasť prislúbil aj úradujúci olympijský víťaz Michal Šajdorov z Kazachstanu. Pôjde už o 34. ročník memoriálu v krasokorčuľovaní. Do Siene slávy uvedú Jozefa Sabovčíka. Slnka dnes veľa neuvidíme, rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj nasneží. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta. Počkáte si 20 minút. Kolóna je na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Tuto vyzerá na viac ako 15 minút. No a v kolóne stojíte pol hodinku na výjazde do Hlohovca smerom z Nitry. Policajná hliadka je na výjazde z Malinova smerom na Tomášov a radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Pamätáte si ešte, keď sme v 90-tych rokoch prišli zo školy a prvá vec nebola mobil ani počítač, ale možno sme si chceli len zapnúť televízor a zistiť, či už beží náš obľúbený seriál. A kto ho nestihol na čas, tak ten mal smolu, pretože sa to nedalo pretočiť, neexistoval žiadny archív, žiadne streamovacie platformy, nič také, skrátka vždy ste museli čakať len na reprízu, alebo si to potom nahrať na VHS-ku, na video, lenže kto mal video na sídlisku, tak to bol najväčší frajer, hej, to bol absolútne vzácny a drahý statok v tom čase, na Záhorí to ako bolo.
1: Ja som čakal na Krok za krokom.
0: Áno, to bol dobrý seriál, alebo Alf. Prípadne MacGyver.
1: To ma nebavilo.
0: Škoda, tak vidíš, ani v tomto by sme si nerozumeli. Ale verím, že si porozumieme hudobne, nie len my dvaja s Jožkom, ale aj spolu s vami, pretože budeme spomínať v tejto hodine na hudbu 90-tých rokov. Možno ste na VHS-ke mali aj takúto pesničku z hitparády DK, prípadne Triangel. Alebo ste možno nahrávali Genesis. Ešte aj z čias Phil Collinsom toto šlapalo ako švajčiarske hodinky. No a dáme si aj jeden prenádherný sladáčik. Ak ste dnes z prízemného mrazu nemali zimom riavky, tak možno budete mať tieto pesničky. Krásny štvrtok želá Petra. Celú túto hodinu si budeme spolu užívať len tie najväčšie hity z 90-tych rokov.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pre jazykové cvičenie inak.
1: No, všimám si. Zatiaľ ti to ide.
0: Ďakujem. Rok 1991, no a v 90-kách budeme na vlne pokračovať. Aj s touto inštrumentálkou Guru Josh a obrovský klubový hit z 90-tých rokov Infinity. Ale dáme si aj túto dámu Ginger Spice. O nejakom latino chlapcovi spievala, sa niekto zapáčil. Asi bol, neviem či vysoký, ale to má byť 100%. A pri tomto mužovi mimoriadne s obľubou rada spomínam, že je to štvrtinový Slovák, lebo jeho babka bola z východného Slovenska. Pozrite, ako ďaleko to dotiahol. John Bon Jovi a pesnička Hneď ako sa dá ostrihať na krátko, a ja som z ňou bola úplne paf. Tak aj tu budete počuť ešte do 10, pretože na vlne počúvate stále 90-ky po 9. A my si s Jožkom teraz dáme krátke správy.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
1: Je 9:31, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Svet riadený silou na miesto pravidiel nebude podľa Petra Pellegriniho bezpečný. V prejave na valnom zhromaždení OSN apeloval na posilnenie medzinárodného práva, reformu Organizácie spojených národov a na zodpovedné využívanie AI. Americký prezident Donald Trump osobne privítal čínskeho prezidenta na vojenskom letisku pri Washingtone. Ich stretnutie prichádza v čase, keď Spojené štáty a Čína predložili obchodné prímerie o ďalšie 2 mesiace do 10. januára. Los Angeles s Martinom Chromiakom zvíťazilo v prípravnom zápase NHL nad Anaheimom 2-1. Slovenský útočník si pripísal jednu strelu na bránku a minusový bod. Dnešný štvrtok bude zamračený, slnka veľa neuvidíme a rátajte aj s dažďom. Bude teda prevažne veľká oblačnosť, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj na sneží. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Počkáte si 15 minút.

0: Ďalšia kolona je na výjazde do Hlohovca smerom z Nitry, počkajte si pol hodinku. Radar máme na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Deviatky po deviatej. Rádio Vlna.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Sting nahrával túto pesničku Desert Rose s alžírským spevákom Chebom Mamim, tak vôbec netušil, čo jeho host spieva po arabsky. Až neskôr obaja zistili nezávisle od seba, že ten text napísali o tej istej emócii a to bola túžba po milovanej osobe. Lebo hudba je univerzálny jazyk. Toto boli dnešné 90-ky po 9. Vy stále počúvate Rádio Vlna. Stále si budeme skvel hrať, ale ešte predtým tu máme pre vás všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť. Ideme na správy Rádia Vlna, ideme na dnešné počasie a takisto skontrolujeme aj situáciu na slovenských cestách. Pekný štvrtok 24. septembra. Zostaňte s nami.
1: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi, aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
7: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
8: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
7: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
8: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Strana Hlas nie je za transakčnú daň a podporuje jej zrušenie. Viac ako 50 krajín v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. Dnes teplota do 21 stupňov, miestami aj zrážky. Pekný štvrtok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Koaličná strana Hlas nie je za transakčnú daň a podporuje jej zrušenie. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci.
2: My sme od začiatku tvrdili, že nie sme podporovateľia transakčnej dane, neboli sme za to ani, aby sa zaviedla. S tým, že pán minister financií mal prísť s návrhom rozpočtu, ako budú vykompenzované straty, ak sa transakčná daň zruší. Na teraz viem, že je v hre aj to, že by sa transakčná daň zrušila až od nasledujúceho roku, ale uvidíme, keď príde samotný návrh rozpočtu, lebo ešte stále to nie je dohodnuté na 100%.
0: Podľa Puciho sa na pondelkovej koaličnej rade dohodol rozpočet na 90%. Nerozumie, prečo koaličná SNS začína dodatočne prezentovať podmienky k návrhu rozpočtu. Predseda SNS Andrej Danko včera vyhlásil, že transakčná daň zrušená bude, otázkou je iba na časovanie. Danko by prijal, keby ju zrušili okamžite. Podporil by však aj rušenie transakčnej dane po etapách. Diaľničný privádzač Lietavská lúčka Žilina sa začne stavať v marci. Informovala o tom ministerstvo dopravy po kontrolnom dni. Projektové práce sú podľa neho už na konci. Od októbra sa začne zrúbaním stromov a kríkov, takisto s pyrotechnickým a archeologickým prieskumom či s prekládkami sietí. Privádzač bude mať takmer 4 kilometre. Postavených bude 5 nových mostov a hotové by to malo byť koncom roka 2029. Viac ako 50 krajín v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité prímerie vo vojne na Ukrajine. Podpísalo sa pod to aj Slovensko. Krajiny tiež podporili úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Ukrajina už s úplným okamžitým a bezpodmienečným prímerím súhlasila minulý rok. Basketbalisti Prievidze vyhrali v úvodnom kvalifikačnom zápase o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára na polobovke chorvátskeho KK Samobor, bodovali 103-83. Hráč Dalibor Hlivák zhodnotil.
3: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane, každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%, presne takto sa chceme prezentovať takýmto štýlom hry, aby sme hrali rýchlo do bredu a zo zabezpečené obrany. Čaká nás ešte ďalší zápas, budúci týždeň, na ňo sa musíme teraz pripraviť.
0: Odveta je na programe v stredu v Prievidzi. Do skupinovej fázy postúpi tým s lepším skóre z dvojzápasu. Dnes bude jasno až polojasno, od západu však bude pribúdať oblačnosť. Miestami môže pršať, najmä na severe a západe. Oteplí sa najviac na 14 až 21 stupňov. K večeru sa môže opäť vyjasňovať.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na odstavený, pokazený kamión pri Budatínskej Lehote smerom na Kysucké Nové Mesto. S kolónou počítajte na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu, zdržíte sa viac ako 15 minút. Polhodinové zdržanie sa vytvorilo na výjazde do Hlohovca smerom z Nitry. Policajná hliadka striehne na výjazde zo Žiliny smerom na Horný Hričov a radar je v Košiciach na Slaneckej smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Na vlne Petrov.
4: Pekné štvrtkové predpoludnie, aj po 10. ráno sme mali niekde prízemný mráz. Popoludní budeme vyťahovať dážniky a na vrcholoch Tatier zase môže pribudnúť niekoľko centimetrov snehu. Takže toľko dnešné počasie v skratke. Slovensko naďalej zostáva v takomto chladnejšom teplotnom pásme, tak už možno niektorí zapínate aj kúrenie v aute a vyhrievané sedadlá, čo ja teda osobne veľmi mám rada. Ale možno vás pri srdci zahreje aspoň to, že tu máme opäť hodinu, v ktorej vám chceme zvýšiť šancu vyhrať 90 000 eur. Takže ak ste pripravení, vyťahujte mobilné telefóny, SMS-kujte, pretože toto nechodí každý deň. A my chceme, aby ten niekto z vás si už konečne odniesol od nás 90 000.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Valdemar Matuška kedysi božskému Kájovi, vybrať medzi nimi to muselo byť extrémne ťažké, lebo každý bol iný, každý bol svojský a určite jedinečný a vy ste si ho mohli užiť v tomto momente z Rádia Vlna. 10 hodín, 16 minút, viem, čo je moja povinnosť aj dnes, ale veľmi milá.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Odovzdať dennú cenu, dnes sa to teda opäť podarilo a podarilo sa to Dávidovi z východného Slovenska, ktorému som tak trošku osviežila pamäť.
2: No, neviem, nepamätám si, asi mám krátkodobú pamäť.
0: Je to možné, ja už som tiež
2: ale
0: niekedy.
2: Ale počúvam ťa.
0: Ja ti len chcem oznámiť, že dnes máš celkom šťastný deň, pretože v tejto súťaži vyhrávaš našu dennú cenu tričko Rádia Vlna ti budeme posielať a zároveň ešte stále si vere aj Oldies Party.
2: Dobre, ďakujem.
0: S radosťou. Ty mi vieš povedať teda evidenčné číslo na tvojom aute, aké máš?
2: VT 939DJ.
0: Počkaj, to je VT, to je Branou nad Topľou.
2: Áno.
0: Takže aj na východ som sa dovolala.
2: Áno, presne tak.
0: Super. A ešte nám povedz o sebe niečo. Povedz nám, prosím ťa, že kde by sme ťa o tomto čase našli?
2: No, tak ja som teraz práve doma. Mám dovolenku.
0: Aha, super. A keď pracuješ, nejak... tak robíš ako čo?
2: No, tak momentálne som nezamestnaný. Tá dovolenka bola tak, myslela.
0: Ja, to je taká akože dlhodobejšia dovolenka.
2: Hej, dlhodobá, hej.
0: A tak ale predpokladám, že nie si celý deň doma a nepozeráš sa do stropu, ale že predsa len niečo robíš.
2: Kopec práce ja mám kolo domu, takže keď neprší, tak robím vonku.
0: Jasné, jasné. Také tvoje vysnívané povolanie by čo bolo, keby si mal predstaviť, že robíš niečo, za čo ťa vôbec neplatia a robíš to len preto, že ťa to baví?
2: Tak najviac ma baví asi šoferovanie auta, tak niečo v oblasti dopravy.
0: Super, tak kamionistov vždy je potrebné, myslím si, že mať. Alebo len nejaký šofer dodávky.
2: Áno.
0: No dobre. Dobre, David, tak ti budem držať palce. Nech sa teda niečo pošťastí.
2: Ďakujem.
0: Dnes sa ti pošťastilo tričko.
2: No, to je dobré znamenie. O tom šťastí.
0: Tak ti držím palce, maj sa krásne. Posielame dnes tričko Rádia Vlna práve tebe na východné Slovensko.
2: Ďakujem, ahoj, maj sa.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: To bola pesnička, pri ktorej ste si mohli aj zapískať, ak viete, od Scorpions Wind of Change z Rádia Vlna. Tesne pred pol jedenástou, toto sú hity overené časom. Pozdravujeme aj na štvrtkové cesty. Nie sú úplne bez problémov. Podľa vašich aktuálnych hlásení si momentálne postojíte v dvoch kolónach. Jedna je na R1 pri Vlčkovciach kvôli cestárom a druhá na viazde do Hlohovca. Viac vám prezradíme práve teraz. Pripravené sú krátke správy aj s aktualizovaným dopravným servisom.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
3: Je tu september? Tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Biedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 € za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 € a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 € a ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Bolo 10.30, počúvate krátke správy. Poslanci pokračujú v debate k návrhu zákona o finančnom odškodnení obetí nelegálnych sterilizácií. Predložila ho skupina poslankyň za opozičné PS. Súd nariadil Donaldovi Trumpovi, aby púšťal do Bieleho domu všetkých novinárov. Rozhodol tak po sťažnosti CNN, MS Now a Politika, ktorých nepúšťali. Hokejisti Slovana Bratislava odplatili Košiciam prehru z nedeľnejšieho 3. kola Tipsport ligy. Zvíťazili na ľade Oceliarov 4-2. Dnes bude jasno až polojasno, od západu však bude pribúdať oblačnosť. Miestami môže pršať, najmä na severe a západe. Oteplí sa najviac na 14 až 21 stupňov, k večeru sa môže opäť vyjasňovať.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať na odstavený kamión pri Budetinskej Lehote smerom na Kysucké Nové Mesto. Hlásite aj kolóny na R1 pri Vočkovciach smerom na Trnavu či na viazde do Hlohovca smerom z Nitry. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Žiliny smerom na Horný Hričov. Radar je v Košiciach na Slaneckej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: vlne milujem aj slovenské hity overené časom. Toto bol Paľo Habera s kapelou Team. A inak mená svätých nie sú iba také obyčajné mená v kalendári.
1: Na vlne s knihou.
0: Za každým z nich sa totiž ukrýva príbeh viery, odvahy, utrpenia, obety či výnimočnej ľudskej sily. Práve vyšla kniha svätých, ktorá prináša viac ako 150 takýchto príbehov a prepája ich s dejinami, umením, legendami aj miestami, kde sa ich kult rozvíjal. Viac nám povie literárny publicista Milan Buno.
2: Kniha nefunguje iba ako zbierka stručných životopisov. Pri jednotlivých svätcoch prináša aj historické súvislosti, informácie o ich patronstve či sviatkoch a ďalšie zaujímavosti. Nechýba ani prehľad sviatočných dní a zoznam patrón. Môžete tak objavovať nielen všeobecne známe postavy, ale aj menej známych svetcov, prekladateľka Danka Jacečková.
3: Pre mňa bolo príjemným prekvapením to, že som sa počas práce na preklade dozvedela o viacerých severských svetcoch, o ktorých som predtým nepočula, ale aj o rôznych zvláštnostiach týkajúcich sa tých najznámejších svetých, ktoré v iných knihách tohto druhu nie sú spomenuté alebo rozvinuté. Napríklad o svetom Krištofovi sa vie, že je patronom šoférov, cestujúcich a dopravných prostriedkov, ale oveľa menej sa vie, že v najstarších východných legendách bol opisovaný ako tzv. Kinocefalus s telom človeka a hlavou psa.
2: Podobne zaujímavý je príbeh Kataríny Alexandrijskej, ktorú legendy predstavujú ako mimoriadne bystrú a odvážnu ženu. Podľa tradície sa dokázala postaviť cisárovi aj mudrcom, ktorých proti nej nechal zvolať. Výraznou súčasťou publikácie sú maľby, mozaiky a fresky významných umelcov od ranej renesancie až po súčasnosť. Obrazový materiál tak nie je iba dekoráciou, ale pomáha vytvárať predstavu o tom, ako sa jednotlivé príbehy a postavy stáročia zapisovali do európskej kultúry. Práve v tom vidí Danka Jacečková jednu z veľkých predností knihy. Je koncipovaná tak, aby bola zrozumiteľná a príťažlivá aj pre človeka, ktorý nie je veriaci a vníma rozprávanie svätých skôr ako legendu, než ako realitu. Pre kresťana, ktorý praktizuje svoju vieru, môžu byť mnohé informácie povzbudením. Jednoducho, ako prekladateľka Danka Jacečková dodáva, je to kniha, ktorá bez pochyby stojí za prečítanie.
3: Ide o veľmi vzácnu sondu do dejín náboženstva. A ľudia sa dozvedia napríklad aj o tom, čo všetko boli niektorí ľudia schopní obetovať v mene svojej viery a v mene lásky k Bohu a k človeku.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý

0: ku pohodovému predpoludňu a jedna z najpohodovejších pesničiek, akú poznám, s nohami na stole. Aj keď sa teda hovorí, že to nie je veľmi slušné vykladať si nohy na stolík v obývačke. Vontón je jedna vec, ale pohodlie druhá. Počúvate Vlnu a Hity overené časom. No a pohoda, verím, že u nás bude pokračovať aj po 11. Ešte predtým sú tu správy na Vlne s Karin. Nech viete, čo sa práve deje.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
7: minus 1,
6: minus 2,
7: minus 1400!
8: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki kroki, sušienki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plávkový sier królewski, 135 gramów len za 90 centów przy kúpe dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
11: Železničná spoločnosť Slovensko podpísala zmluvy na nové vlaky. Na základnej škole v Prešove riešia bombovú hrozbu. Teplota dnes do 21 stupňov môže aj pršať. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Železničná spoločnosť Slovensko podpísala zmluvu na nové vlaky. Informoval o tom hovorca Jan Baček.
12: Základný rozsah projektu tvorí 8 nových vlakov. Prvé jednotky železničná spoločnosť Slovensko očakáva najskôr v rokoch 2032 až 2033. Nové vlaky sú pripravované predovšetkým pre diaľkovú trasu Košice-Žilina-Bratislava s možnosťou pokračovania do Rakúska.
11: Cena 8 vlakov je viac ako 266 miliónov eur. Každý nový vlak bude tvoriť 7-vozňová ucelená elektrická jednotka. Rozbehnúť sa môžu až na 200 km za hodinu. Na základnej škole Kúpeľná v Prešove zasahuje polícia. Dostali tam oznámenie o bombe. Budovu školy prehľadávajú a museli ju aj evakuovať. Hrozbu poslal elektronickou poštou anonym. Obsahovala jedinú vetu. Na škole je bomba. Na teraz nikomu podľa polície nehrozí nebezpečenstvo. V Poľsku horela pozemná stanica satelitnej služby Starlink. Podľa tamojšej vlády to môže súvisieť aj s hybridnou vojnou. Stanica totiž zabezpečuje internet cez Poľsko aj pre Ukrajinu. Druhou možnou príčinou je skrat v elektrickej inštalácii. Poľsko varovalo, že vyradenie podobných staníc by mohlo narušiť internetové spojenie a následne aj fungovanie služieb, napríklad bankomatov. Hokejisti Slovana Bratislava odplatili Košiciam prehru z nedeľnejšieho tretieho kola Tipsport ligy. Na ľade Oceliarov zvíťazili 4-2. Po zápase sa však viac rozprávalo o kontroverznom rozhodujúcom góle Tomáša Marcinka, ktorý videl situáciu z 36. minúty vo svoj prospech.
13: Myslím, že on o mne nevedel. Ja som išiel po zabránu druhej strany ako on a stretli sa na hokejky. On myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk, tak to nejak dopadol. Pri brankoviska. Ja v mojich pocitoch som si nebol vedomý, že by som ho nejako paloval. Samozrejme, dotkli sme sa, ale nemyslím si, že to bolo niečo tvrdé, ale rozhodcovia to potom posúdili tak, ako posúdili a sme boli len radi.
11: Belasi istú po troch triumfoch zo štyroch stretnutí na druhom mieste v najvyššej súťaži. Najbližšie ich čaká ešte ďalších 5 duelov na ihriskách súperov. Dnes bude spočiatku jasno až polojasno, ale od západu pribúda oblačnosť. Miestami môže pršať, najmä na severe a západe. Oteplí sa najviac na 14 až 21 stupňov, k večeru sa môže opäť vyjasňovať.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách rátať s kolónami na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu, kde sa zdržíte viac ako 20 minút pre cestárov. Na výjazde do Hlohovce smerom z Nitry stojíte asi pol hodinu. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Žiliny smerom na Horný Hričov a v Alekšinciach v časti Žomboch. Radar je v Košiciach na Slaneckej smerom von z mesta a v Liptovskom Trnovci v oboch smeroch. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Podľa čoho vy viete, že je tu jeseň? Lebo sú tu nejaké nekonné znaky. Napríklad ja som si prestala robiť ľadové laté a už fungujem na klasickom lungu. V obedových menu sa čím ďalej tým častejšie objavuje tekvicové risotto, tekvicová polievka. Kaviarne ponúkajú tekvicové laté. Karin už dokonca jedno mala, nie?
1: Už som jedno mala. Vtedy som si uvedomila, že prešla sezóna cukety a prišla sezóna tekvice.
0: Áno, ty si to tak pekne povedala, že od cukety sme prešli ku tekvici. To je skrátka nekrálny znak toho, že máme zmenu ročného obdobia a už som si aj kúpila jednu Hokkaido tekvicu, tak sa na ňu teším. Pekný štvrtok, pozdravuje Petra. Aj po 11. si dnes budeme užívať spolu druhý jesenný deň.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: spievali Jaroslav Uhlíř a pesnička Severní vítr, ktorá zaznela aj v československej legendárnej komédii Vrchní prchní. Počúvate Rádio Vlna a máme tu najneobľúbenejšiu turistickú destináciu. Čo by ste povedali, že to je?
1: No,
0: možno vás prekvapím, ale je to Paríž. Mesto lásky, mesto módy, mesto romantiky. Treba ale povedať, že tento rebríček nie je zostavený na základe kvality služieb, ani to nie je nejaký reprezentatívny prieskum. Sú to vyslovene len skúsenosti cestovateľov a komentáre na sociálnych sieťach. A to teda, čo sa v rámci toho objavuje najčastejšie, kde sa návštevníci cítia najmenej vítaní. Zverejnil to New York Post, no a naozaj sa medzi takýmito mestami a miestami ocitol Paríž ako to najmenej obľúbené miesto turistov, aj preto, že možno tam niektorí turisti majú pocit, že čašník vás tam privíta takým nepríjemným pohľadom, ako keby ste mu práve oznámili, že Eiffelovku ide premaľovať na rúžovo. No ale tentokrát sa Paríž na prvom mieste ocitol aj preto, že sa turisti často cítia nevítaní a narážajú na jazykovú bariéru a odlišné predstavy o tom, ako má vyzerať obsluha. No, je pravda, že Parížania majú taký rezervovanejší prístup k ľuďom, ktorí sa vraj vôbec nepokúsia hovoriť po francúzsky. Ale pre zahraničných návštevníkov je to celkom bežné, že očakávate, že s vami budú komunikovať po anglicky, že sa dohovoríte po anglicky, najmä keď by po francúzsky neviete. Mne sa to stalo napríklad v Louvre, kde tiež hovoria stále len po francúzsky, aby teraz po anglicky a nerozumiete si skrátka, no. Aj keď teda je pravda, že občas stačí len nejaký unavený čašník alebo strohá odpoveď na recepcii alebo pohľad, ktorý si my turisti môžeme vysvetliť, akože čo tu vlastne chceš. A zrazu má celé mesto povesť nepriateľského miesta. Neviem, ako to vnímate vy. Zaslúžil si to Paríž? Alebo naopak, si to nezaslúžil? V každom prípade, ak sa tam chystáte, tak sa naučte aspoň pár francúzskych slov. Bonjour, merci. A prepáčte, že existujem.

0: Čokoľvek, trasa prepočítaná. Kamkoľvek, kedykoľvek.
1: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
2: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Pred

0: dietami, ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie. Nový rytmus života už dnes.
1: Kúpite biele hrozno, len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky, 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa, 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
3: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť sa pustí do opravy vozovky diaľnice D1 za Novou Polhorou medzi Košicami a Prešovom. Práce sa začnú v pondelok ráno. Na severovýchode Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou sa do zalesnenej oblasti zrútil dron. K škodám nedošlo. Oblasť stráži rumunské a španielské stíhačky. Slovenský futbalista Albert Rusnák sa presadil v MLS. Pomohol gólom k triumfu týmu Seattle Sounders 2-0 nad Realom Salt Lake.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
3: Od západu k nám prúdi oblačnosť, miestami očakávame prehánky. Na východe budú skôr ojedinelé. Vyjasní sa až k večeru. Dovtedy sa oteplí najviac na 14 až 20 stupňov.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s kolónou, ktorá vznikla na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi štvrť hodinu. A hliadku ste videli na výjazde z Hriadok do Vojčíc. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Poriadne vydarená pesnička Chris Norman a Suzy Quatro. A rok 1978, to by ste povedali. Absolutne nadčasová klasika u nás na vlne. Toto sú hity overené časom. A pokiaľ chcete zažiť takú tú pravú októbrovú atmosféru, skvelú hudbu, zábavu a poriadnu dávku dobrej nálady, tak na vlne hráme o Oldies Party, o vstupenky na Oldies Party. Tentokrát sme súčasťou akcie Oktoberna Fest v Liptovskom Mikuláši. Už túto sobotu 26. septembra, to by ste rozhodne mali vedieť. A je to akcia, ktorá sa bude konať teda na námestí Osloboditeľov na Liptove. Bude to 100% pivná udalosť roka. A my sa tešíme, že opäť tam budeme môcť byť spolu s nami a by s nami, samozrejme. A že sa tam vidíme. Aj so Zuzkou, ktorá vyhrala lístky v útorok.
1: Ďakujem, to ste mi spravili neskutočnú radosť. Neuveríte, ja som teraz pred 10 minútami presne spomínala, že som sa registrovala, tak ste mi urobili fakt radosť. Ďakujem.
2: No tak to sa teším, že sme to takto trafili.
0: Aj s Martinou, ktorej sa to podarilo včera.
3: Super, vďaka.
2: No veľmi rád.
3: Ďakujem krásne. Ja
2: za malo.
3: Nemám slov.
0: No a teda čakáme, kto bude tým posledným víťazom dvoch vstupeniek, ktoré dávame dnes večer do hry. Je to len ale na vás, ak sa prihlásite cez náš web radiovlna.sk. V časti Oldies Party môžete to byť práve vy, kto sa bude s nami na Liptove zabávať už túto sobotu na našej skvelej Oldieske. Tie sú fenoménom všade a tentokrát hity overené časom vezieme za vami na Liptov. Takže prosím vás, prihlasujte sa, klikajte na náš voľňácky web a Rasťo dnes večer sa spojí opäť so šťastným víťazom. Tešíme sa, my rozdávame lístky a vy budete mať skvelý zážitok.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dajem z Rádia Vlna s touto skvelou vypalovačkou Tell It To My Heart z 80-tých rokov. Ale ideálno na diskotéky ešte aj dnes. Počúvate Vlnu po 12. odpalíme spoločne to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov aj s vašimi pozdravmi. Len pripomínam, že dnes vo štvrtok oslavujú Ľubošovia. Všetko najlepšie meninovým oslavencom. Aj tým narodeninovým tentokrát tak trošku si prihrajem vlastnú polievočku, lebo moja maminka oslavuje narodeniny. Tak pozdravujem do Podbrezovej a želám všetko najlepšie. No a my ideme ďalej, pretože nás čaká opäť ďalšia hodina so skvelou hudbou, ale takisto aj teda s vami. Tak 0908 704 704. Len pripomínam, verím, že vám už dobre známy kontakt ku nám dovolní a my sa ideme pozrieť takto na práve poludne na aktuálne správy.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovenskí hygienici naďalej pátrajú po problémových baleniach minerálnej vody. V noci leteli do vzduchu české stíhačky, chránili Poľsko. Zajtra teplota do 21 stupňov a zrážky najmä na severe. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovenskí hygienici naďalej pátrajú po problémových baleniach minerálnej vody Natura. Minulý týždeň rozbor v jednej z fliaš označil prítomnosť žieraviny. Išlo o politrovú fľašu jemne perlivej vody. Počas kontroly potravín ju našli v hostinci. Voda mala nebezpečné pH. Pokračuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
2: Zistené pH 14 predstavuje závažné podozrenie na prítomnosť silne alkalickej žieravej látky. Konzumácia takejto vody môže viesť chemickému poleptaniu ústnej dutiny a tráviaceho traktu, vyvolať bolesť, vracanie aj s prímesou krvi a ďalšie život ohrozujúce komplikácie.
0: Podľa úradu sa minerálka z rovnakej šarže môže nachádzať v rôznych prevádzkach. Vyzýval preto na maximálnu opatrnosť. V kontrolovanej vzorke išlo o nápoj s dátumom spotreby do 27. novembra. Denník Gen informoval, že hygienici pri kontrolách zaistili 28 balení z tejto šarže v Česku. Kontroly pokračujú napríklad v bufetoch či školských jedálniach. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia potravinami. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Prokuratúra skúmala darovanie stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice. Prípady darovania stíhačiek sa tým uzavreli. V noci leteli do vzduchu české stíhačky. Konali napríklad z Severoatlantickej aliancie, aby pomohli strážiť vzdušný priestor nad Poľskom. Išlo o ozbrojené Gripeny. Poľské nebo chránili pritom už minulý týždeň v piatok. Členské štáty NATO na východnom kríle vysielajú stíhačky do vzduchu v prípade, keď Rusko masívne útočí dronmi alebo raketami na západo ukrajinské oblasti. K takýmto prípadom dochádza čoraz častejšie. Na severovýchode Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou sa skoro ráno do zalesnenej oblasti rútil dron. Na sledovanie situácie Bukurešť vyslala do vzduchu dve svoje stíhačky F-16 a dve F-18 španielských vzdušných síl. Slovenský hokejista Jakub Demek sa ocitol na listine nechránených voľných hráčov zámorskej NHL. Ak si z nej útočníka Vegas Golden Knights žiaden iný klub nestiahne, poputuje na farmu do Hendersonu. V prípravných kempoch už nepokračujú ani ďalší dvaja Slováci. Klub z Las Vegas poslal do farmárskeho týmu aj obrancu Josefa Viliama Kmeca, mužstvo Colorado opustil Maro Žiedlička a zamieril taktiež do AHL. V noci ojedinele zaprší, teplota klesne najnižšie v údoliach k 4 stupňom. Zajtra očakávame zrážky najmä na severe, v Tatrách môže aj snežiť. Oteplí sa najviac na 12 až 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu, ktorá vznikla na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Zdržíte sa viac ako 15 minút. Pol hodinu si postojíte na vjazde do Hlohovca smerom z Dintry. Radar je na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Kopčiansku a v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Ružomberok. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Aj po 12. vás pozdravuje Petra, milí naši vlňáci. Dnes nie je úplne bežné, že niekto strávi v jednej robote 30 rokov. Skôr už som povedala, že je to výnimka, ale napísala nám jedna nepodpísaná vlňáčka, že už viac ako 30 rokov ona pracuje spolu s kolegyňou ako revizorka. To znamená, že kontrolujú aj cestujúcich, aj vodičov, ako sa správajú, ako sú oblečení, či majú napríklad čisté to vozidlo. Že vraj je to krásna práca a veľmi zaujímavá a poprosila by o zahratie nejakej pesničky. Tak som rozmýšľala inak, že čo sa týka tej kontroly, my ženy to máme doslova v génoch, takže viem si predstaviť, že aj túto posluchačku to kontrolovanie baví, ale keď treba niektoré veci skontrolovať, aby boli tak, ako majú byť, tak teda smelo do toho. A napriek tomu, že je skvelé, že tá práca človeka baví a naplňa, ja si myslím, že keby som vám povedala, že dajte si teraz, dievčatá, taký ročný sabatikál od toho kontrolovania, nech máte chvíľu kľudu, tak možno, že by ste povedali, že á, dobre, ani mi to cestovať i nebude. A to sa vám pokojne môže podariť. Stačí, ak u nás na vlne vyhráte 90 000 eur. V Zarábaj ušami, to si myslím, že je na taký ročný sabatikál veľmi, veľmi slušné breckové. Stačí, ak budete SMS-kovať a v tejto hodine sa vám to dokonca oplatí až 30-násobne.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

hráme a vy si spievate a pokojne aj tancujete. Počúvate to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov Rádia Vlna a tešíme sa, že nás počúvate aj vo Viedni. Konkrétne Adriana sa ozvala, že nás počúva v práci. Od rána do rána vôbec nevypína rádio a že sme super. Ďakujeme veľmi pekne. Adrianka pozdravuje všetkých, ktorí jej už od rána blahoželajú. Tak toto budú nejaké také narodeniny, predpokladám, Adriankine. Iba že by v rakúskom kalendári dnes bolo Adriany. Pozdravujeme aj my teda a želáme všetko najlepšie. No a ozvala sa aj Vlasta z Popradu, ktorá by chcela zablahoželať k meninám jej bývalému skvelému šéfovi Ľubošovi zo Spišskej Novej Vsi. Želá hlavne veľa zdravia a pohody. Tak ja len dodávam, že ak si bývalí zamestnanci pamätajú na vás ako na šéfa v dobrom, tak máte vyhraté. Ľuboška pozdravujeme, želáme všetko najlepšie k meninám a čo najmenej porad, ktoré mohli skončiť mailom.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Máme tu nejakých fanúšikov, Sandri. Tak v tom momente, v tomto prípade to bola pesnička práve pre vás. Stop for a minute. V tejto hodine, ktorá je zároveň aj šťastná hodina v Zarábaj ušami, 30-násobne môžete zvýšiť svoju šancu, že už budúci týždeň v piatok vyhráte práve vy tých parádnych 90 000 eur. Ako na to, tak to môžete zistiť buď z nášho vysielania, z vysielania Rádia Vlna, alebo si kliknite na web zarabajušami.sk. No a my sa ideme pozrieť teraz na čerstvé správy. Toto sú krátke správy v kocke, jasne, stručne, zreteľne, aby ste aj v tomto momente vedeli, čo sa práve deje. Zostaňte s nami.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
6: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádia Vlna.
7: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
8: Stačí, že sa poteší z jedla, z človeka, z novej hračky, toho rozruší a zrazu bam a odpadne. Normálne ho na chvíľočku vypne zlatičkom, ale inak je to ale úplne bežné. Šteniatko, len teda tieto jeho kolapsy. Na druhej strane sa zamyslíme, že či to nie je krásny dôvod odpadnúť od šťastia, ale už to vidím medzi nami ľuďmi, že prídeš domov, tvoj Pedrík normálne v záhrade.
9: Odpadnutý.
8: Ale práve, že nie. A ty, že ty si neodpadol, si zo mňa málo šťastný, že som prišiel domov. 1991, vtedy sa menili hudobné dejiny.

0: Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
1: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Konsolidácia verejných financií musí pokračovať, vláda však zabezpečuje v budúcom roku vyplatenie 13 dôchodkov. Informoval o tom Jan Richter. Rusko podľa CIA chystá útoky na Španielsko, Francúzsko či Taliansko. Drony chce podľa americkej služby vypúšťať z lodí. Domáci japonský plavec Shin Ohashi vytvoril na ázijských hrách v Tokiu svetový rekord na 200 metrov prsia. 17-ročný tínedžer získal v Tokiu aj zlatú medailu na 100 metrov. V noci podľa meteorológov ojedinele zaprší, teplota klesne najnižšie v údoliach k 4 stupňom. Zajtra očakávame zrážky najmä na severe, v Tatrách môže aj snežiť a oteplí sa najviac na 12 až 21 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na výjazde z Nitry smerom na Zlaté Moravce. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Cestári vás zdržia na R1 pri Vočkovciach smerom na Trnavu, a to asi 20 minút. 20 minút stojíte aj za Jarabou smerom na Čartovicu, takisto sú tam cestári. Radary ste nám nahlásili na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu a v Pozdišovciach pri Pošte smerom na Košice. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

vynikajúci Robo Grigorov so svojou kapelou Midi. Bol raz jeden žiak, alebo v živote sa musíš skúšať sám. Asi málo ktorá pesnička sa stala symbolom sily tak ako táto legendárna skladba I Will Survive od Glory Gaynor. Obrovský megahit, pôvodne ale vôbec nemal byť nejakou hlavnou pesničkou, pretože táto pesnička vyšla v roku 1978, ale vyšla len na bečkovej strane singla. To znamená, že nie na tej hlavnej, ale ako keby na tej vedľajšej, a vydavateľstvo jej tiež neprikladalo nejakú veľkú váhu, ale DJ-i v kluboch si všimli túto skladbu a všimli si ju práve vďaka tomu, že keď ju začali hrať, tak zrazu mali kopec ľudí na tanečnom parkete, ktorých táto pesnička dostala do varu. Začala sa im páčiť, začali na ňu tancovať a tak ju tí DJ-i začali čoraz častejšie hrávať. Dokonca sa tá pesnička vyšplhala na vrchol hitparád a v roku 1980 získala pre Gloriu Gaynor dokonca aj cenu Grammy za najlepšiu disco nahrávku. No a inak bola to jej prvá aj posledná Grammy, ktorú udelili práve v tejto kategórii, pretože organizátori ju hneď ďalší rok zrušili. Takže Gloria Gaynor má doma ocenenie, ktoré už nikto nikdy nemohol prekonať ani zopakovať. A hoci od jej vzniku uplynuli už 10 ročia, tak ten refrén I Will Survive dodnes poznajú celé generácie. Niektoré pesničky jednoducho nestarnú a táto dokonca to má priamo v názve. Prežijem, alebo I Will Survive z rádia.

0: Počúvate Rádio Vlna aj dnes na Svetový deň námorníctva. Slovensko more nemá, ale možno by ste mali vedieť, že viac ako 80% toho obchodu vo svete sa presúva práve po mori. A to, čo pre vás máme, je more skvelej hudby. Tak to som teraz pekne premostila, nie? Počúvate hity overené časom a tie vám bude hrať po 13. Aj náš Milan Švikruha, s ktorým sme na spoločnej lodi, lebo aj on je dnes popoludne sám, tak ho v tom samého nenechajte. Petra Podkonická pozdravuje.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
9: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
10: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki krołki, sušienki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plátkový sier królewski 135 gramów len za 90 centów przy kúpe dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Hodín.
7: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na 13. dôchodky sa podľa Richtera siahať nebude. Grécko chce vyriešiť dlhodobý spor s Veľkou Britániou. Zajtra teplota do 21 stupňov, v Tatrách môže aj snežiť. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Konsolidácia verejných financií musí pokračovať, avizoval to predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter s tým, že to 13. dôchodky neovplyvní.
11: 13. dôchodok som presvedčený o tom, že bude vyplatený aj v roku 2027, aj napriek tomu, že ten stav verejných financií stále nie je plne konsolidovaný a bude nevyhnutné v tej konsolidácii jednoducho ďalej pokračovať.
0: Takisto by sa mali zvyšovať platy vo verejnej správe, a to o 3-4%.
11: Očakávam, čo sa týka kolektívnej zmluvy, keď som spomenul aj verejnú službu, že 3, možno 4 % sa zvýšia hore platy. Pri súčasnej inflácii to bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak, že by mali porásť a mali by sa vrátiť na úroveň, ktorá im plnej miere prináleží.
0: Vláda tak podľa Richtera plní drvivú väčšinu úloh, ktoré si predsa vzala v programovom vyhlásení. Rakovina hrubého čreva a konečníka sa môže dlhý čas vyvíjať bez príznakov. Národné screeningové centrum preto pripomína ľuďom vo veku od 50 do 74 rokov, aby preventívne vyšetrenia neodkladali. Screening môžete absolvovať dvoma spôsobmi. Domácim testom na skryté krvácanie alebo screeningovou kolonoskopiou. Gastroenterológ Andrej Orsák uviedol, že test sa vykonáva doma a následne odovzdáva všeobecnému lekárovi. Ak je pozitívny, neznamená to automaticky rakovinu, ale je to dôvodom na kolonoskopiu.
12: Kolonoskopia je unikátnym screeningovým vyšetrením, ktoré v sebe spája diagnostiku a liečbu do jedného zákroku. Pri nej nájdeme polyp, vieme ho ihneď bezbolestne odstrániť a tým vzniku rakoviny predísť.
0: Pri negatívnom výsledku sa ďalšie vyšetrenie spravidla odporúča o 10 rokov. Grécko chce vyriešiť dlhodobý spor, ktorý má s Veľkou Britániou. V tamojšom múzeu sú totiž 200 ročia uložené vzácne partenonské mramory z Atén. Diskusie sa týkajú ich možného zapožičania Grécku, čo by zmiernilo 10 ročia trvajúci spor narúšajúci britsko-grécke vzťahy. Grécko trvá na tom, že sochy ukradol niekdejší britský veľvyslanec. Londýn naopak tvrdí, že ich nadobudol legálne a potom ich predal britskému múzeu. Slovenská futbalová 21-tka stojí pred absolútnym záverom kvalifikácie o postup na budúce ročné majstrovstvá Európy. Zajtra privítajú v Košiciach Írsko a ak zvíťazia, budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík vyhlásil, že tým je na to pripravený.
13: Nebude to jednoduché, ale myslím si, že to bude aj o nás. Videl som ten zápas prvý v Korku a vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobré, aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, taký rezký, ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
0: Sokolíkov čakajú v kvalifikačnej D skupine ešte 3 zápasy. Noci môže podľa meteorológov ojedinele pršať, teplota klesne najnižšie v údoliach k 4 stupňom. Zajtra očakávame zrážky najmä na severe, no a v Tatrách môže aj snežiť. Oteplí sa najviac na 12 až 21 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný štvrtok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na odstavený kamión, ktorý hlásite na R1 pred výjazdom Nitra-Juh smerom na Zlaté Moravce v pravom pruhu. S nehodou počítajte na výjazde z Nitry smerom na Zlaté Moravce, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Okrem toho vás zdržia aj cestári na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu, kde stojíte asi 20 minút. Rovnako 20 minút stojíte pri prácach na ceste za Jarabou smerom na Čartovicu. Radary sú aktuálne na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu a namerať vás môžu aj v Pozdišovciach pri Pošte smerom na Košice. Aktuálne je to z ciest všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
7: Popoludnie s Martinou a Milanom.
14: Tak pekne všetkých vítam pri počúvaní Rádia Vlna. Dnes to tu potiahnem za nás oboch, myslím teraz aj za Maťu, lebo sem tam sa treba aj inému povenovať, tak aj jej a hlavne vám všetkým želám čo najpríjemnejší štvrtok v tomto našom popoludnejšom čase na vlne. Už nám na západe Slovenska stihlo aj sprchnúť, ale môžeme si myslieť, že to nám šťastie z vrchu padá. Koniec koncov aj v tejto hodine, keď sa každá jedna vaša súťažná SMS-ka násobí 30, no a 90 000 eur stále visí vo vzduchu až do budúceho piatka.
7: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vlna. Hity overené časom.
1: Check it out.

0: I wanna be with you od Fun Factory. Ja sa veľmi teším, že aj dnes si hity overené časom z Rádia Vlna našli to svoje miesto tam u vás, kde ste naladení, kde počúvate parádne pesničky. Či je to ešte v práci, alebo ste si dnes urobili iný program, Patrick Swayze aj s Wendy Fraser nám budú spievať na vlne She's Like the Wind. Pridá sa aj Donna Summer. To budeme opäť v 80-tych rokoch a z roku 1990 aj jedna pesnička venovaná všetkým mamám. No a samozrejme tu Blatanka u nás na vlne. Už čo chvíľa, nech sa vám to parádne počúva.
1: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard ryža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2 eur a 82 centov z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6 eur 46 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na DR Auto.

0: Počúvate Rádio Vlna v tom našom dnešnom popoludnejšom čase a neuveriteľná vec sa stala. Išiel okolo človek, ktorého celý svet pozná pod názvom Jumping Joe. Jumping Joe je prezývka Jozefa Sabovčíka, niekdajšieho vrcholového krasokorčuliara. Pekne vítam, pán Sabovčík.
1: Ďakujem pekne.
0: Čo vás sem priviedlo, lebo keď príde Jozef Sabovčík na Slovensko, tak to musí mať nejaký dôvod.
1: No, tak samozrejme, tentokrát som sem prišiel kvôli 34. ročníku memoriála Ondreja Nepelu. A je to fakticky fantastický pretek a je to jedno z najväčších podujatí v krasokorčuľovaní. A tento rok máme teda absolútne fantastické pole obsadené. Hlavne teda Michal Šajdorov, ktorý je teraz
0: olympijský
1: víťaz. Takže máme sa na čo tešiť, ale konkurencia tam je veľká, pretože tam je aj Adam Sauhinfa, Francúz, Daniel Grázlo z Talianska. Mm-hmm. Je ich tam plno. A naši samozrejme, vlastne naši. Adam Hagara, Lukáš Václavík a Jozef Čurma. Takže to bude vynikajúci.
0: Títo chlapci musia vzhliadať k vám, keď vás vidia, keď ste prítomní na ich tréningu. Dávate im sem tam nejaké rady alebo takéto niečo?
1: Nie, to oni majú na to svojich vlastných trénerov. Mm-hmm. Ja keď sa idem dívať, tak ja sa dívam z hľadiska.
0: Ako ja som bol mimoriadne hrdý na vás, keď som vás videl na olympiáde Salt Lake City v roku 2002, keď si vás vybrali ako oheň s červenými či oranžovými vlastmi.
1: No to bude červené, oranžové, je žlté, ja neviem.
0: A to muselo byť veľké prekvapenie, lebo tu sa o tom vôbec nehovorilo, nikto o tom vlastne prakticky nevedel.
1: Áno, to bolo veľké tajomstvo, ja som musel podpísať kontrakt, že to nemôžem nikomu povedať.
0: Hej. Á, takže takto. Takže podujatie naozaj ďalší 34. ročník memoriálu Ondreja Nepelu v Bratislave. Začína sa zajtra?
1: Áno.
0: To znamená v piatok, trvá to do nedele?
1: Hej, je to vlastne 3 dni, to je poprvýkrát, že to bude 3 dni robené, pretože sa k tomu pridali aj športové dvojice, takže to je prvýkrát. A bude to fakticky jeden unikátny pretek.
0: A je tam aj viacero takých zaujímavých noviniek, dokonca sa budú môcť zúčastniť korčuľovania aj diváci s týmito úspešnými krásokorčuliarmi.
1: Áno, to je v nedeľu, bohužiaľ, ja už tu nebudem, pretože ja musím letieť naspäť na ďalšie preteky.
0: No, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Pozývame všetkých poslucháčov Rádia Vlna do Bratislavy na tento parádne obsadený memoriál. Neviem, či doteraz bolo nejaké takéto obsadenie vôbec.
1: Podľa mňa ešte takéto veľmi dobré nebolo, ale ako sme veľmi radi, pretože to znamená, že celosvetovo sa ľudia radi vracajú do Bratislavy a ten pretek je zorganizovaný veľmi dobre.
0: A navyše vy budete v sobotu popoludní uvedení do Siene Slávy.
1: Áno.
0: Slovenského krásokorčuľovania. Na to nezabúdajme. Koniec koncov, kto pred vami skočil štvrtý skok? Myslím, že nikto. Vy ste boli
1: Nie,
0: prvý.
1: Nie, ja som bol prvý.
0: Vy ste boli prvý.
1: No, presne 40 rokov je to.
0: Wow, tak aj toto si tam môžeme pripomenúť. Pozývame do Bratislavy na tento krásny športový sviatok. A ďakujem veľmi pekne, že ste sa zastavili u nás.
1: Veľmi rád.

0: 13.31 je aktuálny čas, Rádio Vlna je s vami aj vo štvrtok popoludní. No a teraz si v skratke pripomenieme, čo je nové, akým vývojom si prejde počasie v noci a zajtra, a nebudú chýbať ani postrehy z našich ciest. To všetko s našou Karína.
1: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Európska únia schválila ďalšiu 8. pravidelnú platbu pre Ukrajinu vo výške takmer 3 miliardy eur. Kyjev finančné prostriedky dostane už čoskoro. Slovenská futbalová reprezentácia má nové dresy. Je na nich Kriváň aj Sokoly.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
1: V noci bude oblačno až zamračené, na severe miestami aj so zrážkami, pričom v Tatrách môže snežiť. Teplota klesne najnižšie v údoliach k 4 stupňom. Zajtra sa oteplí najviac na 12 až 21 stupňov, na severe sem tam aj so zrážkami.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov, ktorí pracujú na úseku medzi Pečovskou, Novou Vsou a Sabinovom v oboch smeroch. Počítajte so zdržaním. Policajné hliadky ste nahlásili v Bratislave Dúbravke na Saratovskej smerom do mesta a na vjazde do Veľkej Mače smerom zo Sládkovičova. Radar je za Drietomou smerom do Českej republiky. A ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Tak trošku aj spomienka na seriál, ktorý nabral obrovskú popularitu v 80-tych rokoch. Seriál Sanitka. Môj čas. Hanna Zagorová, Petr Kotvalda, Stanislav Ložek. A ešte do druhej popoludní na vlne aj jedna pieseň pre nesmelých v podaní skupiny Team. Ale aj Hathaway v nahrávke What is Love. Lebo sobota sa blíži. A sobotný večer bude opäť patriť Oldies Party Rádia Vlna. Konkrétne v Liptovskom Mikuláši na námestí v rámci festivalu Oktober na Fest. Všetky informácie sú aj u nás na webe Rádio Vlna.sk. A rozhodne sa tam chystáme s vami naozaj vyzabávať, čo to len pôjde. Aj cez takéto hity overené časom nielen Hathaway, ale aj skupina Kiss už o chvíľu. I was made for loving you na vlne.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Biedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Veľmi zaujímavá spolupráca medzi Mikeom Oldfieldom a Maggie Reilly, ktorá sa potom v budúcnosti ešte viackrát zopakovala po úspechu pesničky Moonlight Shadow. Zahrali sme ju z rádia Vlna. Takto okolo druhej, ale ideme už na ďalšie aktuálne informácie s našou Karin.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Filip Kúfa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Štátny fond rozvoja bývania zjednodušuje pravidlá pre obce aj na výstavbu internátov. Zajtra teplota do 21 stupňov, môže aj pršať. Pekný deň želá z rádia Vlna Karin Talajková. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kúfa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti však kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu. Tie mali byť osobné a podľa Kúfu sa týkali aj jeho rodiny. Podľa Kúfu ho Taraba nazval závadovou osobou. Pridali sa k tomu podľa neho aj tzv. Internetoví trolovia. Kúfa chce tiež vedieť, ako môže Taraba vyhlasovať, že sa nestane novým ministrom životného prostredia. Polícia by podľa Kúfu mala preveriť, či tieto vyjadrenia pochádzajú od jednej osoby alebo od skupiny. Výstavba nájomných bytov na Slovensku naráža na zložité podmienky a nízky záujem o tento sektor. Štátny fond rozvoja bývania preto zjednodušuje pravidlá pre obce. Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár.
3: Štátny fond rozvoja bývania pomáha práve tým skupinám, ktoré sú nízkopríjmové. A tu musím dodať, že tento nástroj je dlhodobo veľmi dobre využívaný nielen samosprávami, ale aj súkromným sektorom a práve v menších obciach a mestách sa do veľkej miery využíva.
1: Od tohto roku fond navyše rozširuje účel financovania aj na obstaranie a obnovu stredoškolských a vysokoškolských internátov. S pultou väčšiny obchodných reťazcov zmizli klietkové vajcia. Podiel sliepok chovaných v klietkach na Slovensku zároveň prvýkrát klesol pod polovicu. Informoval o tom Humánny pokrok. Bezklietkový záväzok na Slovensku podľa neho prijalo 8 reťazcov. Bez verejného prísľubu ukončiť predaj klietkových vajec zostávajú 2 reťazce. Slovenská futbalová reprezentácia má nové dresy. Nová kolekcia nadväzuje na tradíciu slovenského futbalu a zároveň prináša moderné poňatie jeho vizuálnej identity. Do dizajnu sa dostal kriváň, ako aj hlavy sokolov. Tvorcovia priznali, že museli pri návrhu zohľadniť aj viaceré pravidlá a obmedzenia. Do procesu vstúpila UEFA. V noci bude oblačno až zamračené, na severe miestami aj so zrážkami, pričom v Tatrách môže snežiť. Teplota klesne najnižšie v údoliach k 4 stupňom. Zajtra sa oteplí najviac na 12 až 21 stupňov, na severe sem tam počítame aj so zrážkami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na cestárov, ktorí pracujú na úseku medzi Pečovskou, Novou Vsou a Sabinovom v oboch smeroch. Počítajte so zdržaním. Policajné hliadky ste nahlásili v Bratislave Dúbravke na Saratovskej smerom do mesta, na vjazde do Veľkej Mače smerom zo Sládkovičova a radar je za Drietomou smerom do Českej republiky. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Tak, milí naši priatelia a poslucháči, vítajte u nás aj po druhej popoludní. Zdá sa, že zrážky alebo to mrholenie sa postupne presúva zo západu ďalej na východ, aktuálne teda na stred a sever Slovenska, čo sledujeme. Na druhej strane všade treba tú vlahu, nie? A na hríby si zájdeme radi nielen tu na Záhorí, ale aj na Orave alebo v okolí Turca. Tak nech len sprchne. No a nech skúšate šťastie nielen v lese pri hľadaní hríbov, ale aj v našej hre Zarábaj ušami. Koniec koncov stále visí v hre 90 000 eur a každá jedna súťažná SMS-ka v tejto hodine sa násobí 30, takže svoju šancu vyhrať zvyšujete.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Uvidíme, či rovnako silno zarezonujú vlastnejšie lístky na vlak, ako zarezonovala pesnička Jednosmerný lístok alebo One Way Ticket od kapely Eruption. Počúvali ste ju z rádia Vlna krátko pred 14:15. Nick Kershaw nenechá takisto dlho na seba čakať. V nahrávke Wouldn't It Be Good to pôjdeme celých 42 rokov späť. To sa ani nezdá. Sun of Jamaica, to je ďalší ty kúsok, ktorý ponúkneme z rádia Vlna od Goon Bay Dance Band. A bude to priestor a čas aj na Mr. President a Jojo Action, alebo Jojo Action. Tak zostaňte s nami na jednej vlne a budeme si hrať výborné hity overené časom.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na Slovnaft.sk, lomka akcie.
3: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie.

0: dietami, ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie. Nový rytmus života už dnes.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba euro 69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len euro 79 z Lidl Plus. A Relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v Bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: Tak troška slnka do zamračeného dňa, Sun of Jamaica a Goombay Dance Band. Aj s pozvánkou do našej hry Vyber si čo chceš do pravidelnej kvízovky, kde je aktuálne cena, ktorá má cenu pre fanúšikov tvorby Mekyho Žbírku, tak to môžem povedať, lebo ide o novú kompiláciu Miro Žbírka Special, zostavenú z mnohých raritných nahrávok, ale nie len z nich, ale sú tam aj také tie pesničky s Modusom, aj s orchestrom Gustava Offermana, dokonca aj z muzikálu Smoliari, niečo aj zo spolupráce s Dežom Ursínim, anglická verzia V slepých uličkách, aj megahit Každý deň budú vraj Vianoce. Album zostavil jednak teda stály spolupracovník Opusu Juraj Čurný, ale aj Katka Žbírková bola pritom. No a už je to vonku, aj na LP, aj na CD, aj digitálne, a vy si môžete tento týždeň v našej kvízovke Vyber si čo chceš získať práve tú LPčku Miro Žbírka Speciál alebo Special, alebo ako len chcete. Marek bol včera na linke ako súťažiaci a ani nebol prekvapený, keď sme sa mu ozvali.
1: Ahojte, čakal som, že zavoláte.
0: 4 témy na výber. Hudba, film, šport alebo prekvapenie, a keď hudba, tak otázka okolo Mekyho.
1: Ja by som dal ten šport.
2: No, v akom športe vynikal Meky Žbírka?
0: Akom?
1: V hraní na gitare.
0: Ale otázka bola iná. Mareka sme sa pýtali, že kto aktuálne teda vedie našu najvyššiu hokejovú súťaž. No a nedávno tam teda na prvé tri zápasy nastúpil aj slovenský hokejový reprezentant.
2: To už je druhá otázka, Milan. To už je tá podotázka.
0: Peter Cehlárik tam hral na začiatku sezóny. No, daj to meno. Ten klub Vlci, zo?
1: Tak Žilina.
2: Keby som si to mala tak predstaviť, tak sme ťa tak trošku pravou nohou dokopali do toho cieľa.
1: Áno, veľmi vám ďakujem.
0: No a keď bude treba, tak budeme dokopávať aj dnes. To znamená, že žiadny rešpekt pred prihlásením sa do našej hry. Najlepšie cez Rádio Vlna SK, lomka popoludne a formulár Vyber si čo chceš. Vyberiete si zo 4 tém, hudba, film, šport alebo prekvapenie, a prídu odtiaľ maximálne 2 otázky.
3: Toto je Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko. Rádio Vlna, super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
2: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
0: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
3: Bolo 14.30, počúvate krátke správy. Podvodníčka vylákala od dôverčivej seniorky z obce Smolník celkovú sumu vo výške viac ako 21 000 eur. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov. Pápež prijal na súkromnej audiencii maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten Leva 14. pozval do Maďarska. Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili vo vloženom zápase slovenskej hokejovej ligy nad tímom slovenskej 18-ky 8-2. O svojom triumfe rozhodli už v prvej tretine. V noci počítame s oblačnosťou, na severe miestami aj so zrážkami, pričom v Tatrách môže aj snežiť. Teplota klesne najnižšie v údoliach k 4 stupňom. Zajtra sa oteplí najviac na 12 až 21 stupňov. Na severe počítame sem tam aj so zrážkami.
0: Servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na nehodu na konci D1 pri Radkove smerom do Ružomberka. Havaroval tam kamión a aj sa tam zdržíte v kolónach. Okrem toho vznikla ďalšia kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny. Zdržíte sa asi 30 minút. Radar ste videli v Košiciach na Južnom nábreží obojsmerne. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
0: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dáma, ktorá začínala hudobnú kariéru v jednom hudobnom časopise, myslím, že to bol Music Mercury alebo niečo podobné.
1: Melody Maker.
0: Tak, teraz to už vidím pred sebou. Speváčka skupiny Pretenders Chrissy Hynde najskôr sa s tými hviezdami rozprávala a potom sa hviezdou aj stala. Vďaka takýmto nahrávkam. All Stand By You ste počúvali z rádia Vlna, ale nádherná balada nás čaká do 15. aj od skupiny Queen. Z filmu Highlander Who Wants To Live Forever. Z tých domácich slovenských Marcel Palonder a jeho neznáma. No ale aj dvojica Pet Shop Boys. Ak to bola aj naša kvízovka, vyber si čo chceš, do ktorej sa hlásite cez náš web radiovolna.sk. Tá šanca tu stále je. Po chvíľočku budeme ťahať aj súťažiť.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebe Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
6: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
8: Paťo, ideme na nákup.
9: Ideme na super výhodný nákup.
7: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
9: Super výhodné.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plátkový syr krulevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Vo Francúzsku, najmä vo Francúzsku pôsobiaci Patrick Hernandez v nahrávke Born to be Alive, ktorá žala úspechy v ére diska na konci 70. rokov. Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, ale my už poďme k našej avizovanej kvízovke o štyroch témach a maximálne dvoch otázkach. Na linke je Peter. Pozdravujeme ťa, Peťo.
1: Nazdar.
0: No vítaj u nás. Vítaj v našej hre, vyber si, čo chceš, lebo vidím, že si sa buď prihlásil ty, alebo niekto bol taký chytrý, že ťa rovno...
1: Ja som sa prihlásil, len som nečakal tak rýchlo.
0: Vidíš, no tak dnes to vyšlo a no vyšlo. Vyšlo to tak na polovicu, lebo si v tej hre, to znamená, že si vyskúšaš tú našu kvízovku na 4 témy a keď to vyjde, tak Peťo, budeme ti môcť poslať tú novú kompiláciu Miroš Birka Special. Aj s mnohými raritnými nahrávkami a celkom taká veľmi pekná vydarená kolekcia, to je naozaj, takže toto
1: no, to by
0: bolo
1: sa ma potešilo celkom.
0: Na LPčke dokonca.
1: No LPčku nemám kde prehrať, ale kvôli tomu si kúpim gramofón.
0: Niekde začať treba, ako sa hovorí, tak to by bolo fajn. Dobre, čiže 4 témy na výber. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Čo ja viem, skúsme film.
0: Skúsme film pre teba. Vedel by si povedať, kto je maminkou herečky Simony Stašovej? Simona Stašová hrala v Pelíškoch. To je tá dáma, ktorej horeli na hlave tie prskavky. To je ona.
1: A kto je jej maminka?
0: Veľmi slávna herečka. 93-ročná.
1: No, teda teraz si ma zaskočil.
0: Z tých starších českých herečiek asi najaktívnejšia.
1: Teraz ešte?
0: Áno.
1: No najaktívnejšia Jiřina Bohdalová.
0: Jiřina Bohdalová je maminou herečky Simony Stašovej. Je to tak?
1: Aha, to som nevedel. Akože, to som si len typol, lebo...
0: Lebo to tak vychádzalo. Je. Jasné. Je to tak, Peťo. Gratulujeme ti, to znamená, že čo? Bude sa môcť poobhliadnúť po nejakom dobrom novom gramofóne, lebo tá LP platňa od Mekyho Žbírku, Miroš Bírka Special, alebo Speciál je tvoja.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: No, nový začiatok. Tak sa
1: nový
0: to nejako...
1: začiatok, no potešil si ma. Ďakujem.
0: Ďakujem aj ja za to, aký si bol šikovný a želám ti ešte pekný zvyšok dňa. Ahoj.
1: Podobne, ahoj.

0: Áno, toto sme tu na úrovni nejakej neznámej od Marcela Palondera, ale naopak dva známe hlasy sa vám o chvíľočku prihovoria vo veľkých správach na vlne Kristina a Karína.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Chrípková sezóna je za rohom, lekári vyzývajú na očkovanie. Rusko údajne pripravuje dronové útoky z mora na Európske stredomorie. Zajtra teplota do 21 stupňov, na severe chladnejšie. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od budúceho týždňa. Podľa prezidentky Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzany Krištúfkovej môže byť tento rok komplikovanejší priebeh.
3: Zdravotnícka organizácia odporúčila do chrípkovej vakcíny tri úplne nové kmene. To znamená, že malo by prísť niečo nové, čo dáva predpoklad, že ten počet ochorení bude asi dosť veľký, možno vyšší, ako bolo v lani. O tom klinickom priebehu to ukáže čas. Uvidíme, ako bude chrípka tento rok prebiehať.
2: Lekári z rôznych oblastí dnes vyzvali chronicky chorých, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Vakcíny proti chrípke znižujú riziko nákazy o 60%. V prípade, že pacient s pľúcnymi, metabolickými alebo srdcovo-cievnymi ochoreniami chrípku dostane, jeho dovtedajšie choroby sa môžu zhoršiť. Očkovanie pritom chráni nielen samotného očkovaného, ale aj jeho okolie. Aktuálne sa školia aj farmaceuti, ktorí budú očkovať priamo v lekárniach, musia však prejsť kompletným výcvikom.
3: Keď absolvujú tento kurz, budú sa zacvičovať ešte v lekárniach. Tento rok nebudú farmaceuti ešte očkovať, pretože musia získať prax, musia mať zaočkovaných za odbornej pomoci alebo za dozoru odborníkov, nejakých pacientov.
2: Podľa Krištúfkovej je však možné, že v niektorých lekárniach sa už bude v najbližšom čase očkovať.
3: Pokiaľ ja viem, niektoré lekárne pripravujú očkovanie, že sa v lekárniach bude očkovať, ale budú očkovať lekári. Výhoda bude v tom, že toto očkovanie bude prebiehať mimo ordinačných hodín lekárov. Čiže možno bude dostupné počas víkendov alebo nejakých poobedňajších hodinách zase, aby sme to očkovanie sprístupnili ľuďom.
2: Chrípka čaká podľa štatistík v najbližšom období 10 až 30% populácie Európy. Konsolidácia verejných financií musí pokračovať. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter. Dodal, že to 13. dôchodky neovplyvní.
4: 13. dôchodok som presvedčený o tom, že bude vyplatený aj v roku 2027, aj napriek tomu, že ten stav verejných financií stále nie je plne konsolidovaný a bude nevyhnutné v tej konsolidácii jednoducho ďalej pokračovať.
2: Takisto by sa mali zvyšovať platy vo verejnej správe, a to o 3 až 4%.
4: Očakávam, čo sa týka kolektívnej zmluvy, keď som spomenul aj verejnú službu, že 3, možno 4% sa zvýšia hore platy. Pri súčasnej inflácii to bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak, že by mali porásť a mali by sa vrátiť na úroveň, ktorá im plnej miere prináleží.
2: Vláda podľa Richtera plní drvivú väčšinu úloh, ktoré si predsavzala v programovom vyhlásení. Na základnej škole Kúpeľná v Prešove zasahovala polícia. Dostali tam totiž oznámenie o bombe. Budovu školy museli evakuovať a kompletne prehľadať. Hrozby poslal elektronickou poštou anonym. Obsahovala jedinú vetu. Na škole je bomba. Na teraz nikomu podľa polície nehrozí nebezpečenstvo. Podobným vyhrážkam došlo počas ostatných týždňov niekoľkokrát. Polícia po anonymoch pátra. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutie v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Prokuratúra skúmala darovanie stíjačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení KUP a radarovej stanice KUP. Prípady darovania stíhačiek sa tým uzavreli. V noci leteli do vzduchu české stíhačky. Konali na príkaz Severoatlantickej aliancie, aby pomohli strážiť vzdušný priestor nad Poľskom. Išlo o ozbrojené Gripeny. Poľské nebo chránili pritom už minulý týždeň v piatok. Členské štáty NATO na východnom krídle vysielajú stíhačky do vzduchu v prípade, keď Rusko masívne útočí dronmi alebo raketami na západ ukrajinskej oblasti. K takýmto prípadom dochádza čoraz častejšie. Na rumunsko-ukrajinskej hranici sa do zalesnenej oblasti dnes ráno zrútil dron. Nasledovanie situácie Bukurešť vyslala do vzduchu 4 stíhačky. Rusko údajne pripravuje možné dronové útoky z mora proti Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Varuje pred tým americká ústredná spravodajská služba. Podľa španielského denníka El Mundo dostali niektoré vlády európskych krajín podrobnú správu, ktorá opisuje konkrétny scenár útoku. Podľa scenára by boli drony vypúštené z mora, ukryté v kontajneri na lodi. Hlavným cieľom ruskej operácie nebude spôsobiť výrazné škody. Dron s výbušninou by skôr slúžil na vyradenie letiska z prevádzky, spôsobenie požiaru či prelet nad vojenským zariadením. Moskva opakovane tvrdí, že dodávanie zbraní spravodajských informácií Ukrajine robí zo západných krajín účastníkov vojny a legitímne ciele. Centra Kieva vyštartoval do Košíc mierový beh. Skupina slovenských a ukrajinských vytrvalostných bežcov vrátane rímskokatolického kňaza sa vydala na trasu dlhú zhruba 1000 kilometrov. Do Košíc by mali bežci doraziť 2. októbra, aby sa následne zúčastnili aj na nedeľnejšom medzinárodnom maratónu mieru. Všetko bude závisieť od toho, aké budú na trase podmienky. Slovenská futbalová 21-tka stojí pred absolútnym záverom kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Zajtra privítajú v Košiciach Írsko a ak zvíťazia, budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažik vyhlásil, že tým je na to pripravený.
5: Nebude to jednoduché, ale myslím si, že to bude aj o nás. Videl som ten zápas prvý v Korku a vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, taký reský ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu. Oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
2: Sokolíkov čakajú v kvalifikačnej D skupine ešte 3 zápasy.
1: Počasie.
2: Nočná teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe môže byť ozamračené a tam bude aj pršať. Na hrabeňoch Tatier zase zasneží. Teplota vystúpi na severe na 12 až 16 stupňov, inde do 21. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na konci D1 pri Radkove smerom do Ružomberka, kde havaroval kamión. Tam si aj počkáte. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny. Stojíte tam pol hodinku. A radar vás môže namerať v Košiciach na Južnom nábreží obojsmerne. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, 7,5 minúty po 15. hodine sme späť v popoludni na vlne. Zistil som, že tu máme v rádiu dnes viacerý bolehlav. Niektorý väčší, niektorý menší. To bude asi tou zmenou toho tlaku vonku. Hej, čiže nič, čo by postupne nejako neprešlo, možno aj nejakou dobrou kávou popoludňajšou. Ale čo zostáva, je ďalšia šťastná hodina v hre Zarábaj ušami a v nej vaša 30-násobná šanca vyhrať 90 000 eur za jednu SMS. Už o týždeň v piatok verím, že si tú šancu nenecháte ujsť cez prsty.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Obrovský hit Roda Stewarta Rhythm of My Heart sme počúvali z rádia Vlna, takto 15-16. A ideme trošku spomínať aj hudbu, ktorá sa nejakým spôsobom zapísala do histórie v ten dnešný deň 24. septembra. A začneme v roku 1991 pri skupine Nirvana. A albume Nevermind, ktorý vyšiel presne v tento deň, v 91. roku, je pravda, že hneď prvý týždeň sa dostal do amerického rebríčka, vtedy to bolo také, že 144. miesto, ale už o 3 mesiace z toho bola jednotka a naozaj obrovský zásah pre poslucháčov po celom svete. V roku 1988 sa do histórie zapísal aj jazzman Bobby McFerrin. Landlord say your rent is late, he may have to litigate. S nahrávkou Don't Worry Be Happy sa vyšplhal na čelo americké hitparády a pieseň bola vôbec prvou a kapela nahrávkou, ktorá sa stala číslom 1 v americkom rebríčku, odznela aj vo filme Cocktail s Tomom Cruiseom a dokonca získala aj dve ceny Grammy. V tom istom 88. a tiež takto 24. septembra bodovali na čele rebríčka vo Veľkej Británii Hollies. S nahrávkou He Ain't Heavy, He's My Brother stalo sa tak potom, čo bola pieseň použitá v reklame na pivo, lebo ona pôvodne pochádzala ešte z konca 60. rokov a na tej pôvodnej nahrávke dokonca hral na klavíri vtedy úplne mladučký Elton John. No a poďme aj do roku 1983, kedy v tento deň ovládol americký rebríček Billy Joel so skladbou Tell Her About It. No a o rok na to pokorila vrchol britskej hitparády tiež takto 24. septembra pieseň Karma Chameleon od skupiny Culture Club. No tak im sa 24. september vydaril a vám nech sa vydarí tiež najlepšie, ako len môže. Rádio Vlna.
1: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovice desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
5: Oldies Party Rádia Vlna.
0: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Spolupráca Joe Cocker a Jennifer Warnes v nahrávke Up Where We Belong z filmu Dôstojník a Gentleman. Dokonca Oscarová pesnička inak. Aj to sme počúvali z Rádia Vlna. A inak viac príbehov k pesničkám určite nájdete aj v našom vysielaní každú nedeľu po 18.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 15.30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Výstavba nájomných bytov na Slovensku naráža na zložité podmienky a nízky záujem o tento sektor. Štátny fond rozvoja bývania preto zjednodušuje pravidlá pre obce a rozširuje podporu aj na internáty. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach 3x1 žien.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Nočná teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe môže byť zamračené a aj tam bude pršať. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na severe na 12 až 16 stupňov, inde do 21.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.

0: Vždy tu obdivujeme tu jej rezonanciu v hlase, keď počúvame pesničky od Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All, sme mali naladené u nás na vlne a vrátime sa aj do dnešného rána s Dominikom a Martinom. Všetko sa to začalo informáciou, že na Floride budú musieť sedieť v autosedačke všetci ľudia, bez ohľadu na vek, ktorí majú menej ako, koľko? 157 cm? Tak to nejak vychádza a tejto informácie sa chytila ako inak aj naša veselá ranná dvojka Dominika a Martin a spolu s nimi ste dnes riešili výhody a nevýhody tej vašej výšky.
1: Nižší ľudia vraj majú tú výhodu, že im informácie z nôh putujú do mozgu rýchlejšie. Vysvetlím, že napríklad keď stúpia na kocku z lega, hej, tak zabolí ich to rýchlejšie ako vysokého človeka, teoreticky, lebo ich nervové impulzy musia prekonať kratšiu vzdialenosť smerom k mozgu, takže majú také bleskové reflexy, ale neviem, či teba zahrnuli.
2: Ale tak áno, my poniky vieme o tom, svoje kopytka máme veľmi citlivé.
3: Takže ty počítaš nohami, hej, príklady.
2: Áno. Presne, a preto mi to tak zle ide.
1: Áno, tie výsledky potom niekedy podľa toho aj vyzerajú.
2: No skresľujú.
3: Faktúrku robíš nohami.
0: No, v dobrom ráne je to aj o vás, tak ste takisto prispievali. Napríklad Janči.
4: Moja výška mi prináša to, že keď si dá manželka topanky na vysokom opätku, tak zhora môže pozorovať moje rednúce vlasy a počínajúce lisinky. Preto v tomto prípade ju nutím chodiť po okraje cesty. Ja som na chodníku vo výške obrubníka a tým predchádzam vtipným komentárom.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
10: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
11: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
5: Billa. V kvalite sa vyznáme.
12: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
5: 10,
13: 9,
5: 8,
13: 7,
5: 6,
13: 5,
5: 4,
13: 3,
5: 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: A ten úsmev hrá svoj príjm aj vzhľadom k aktuálnemu počasiu, pretože tie zrážky ste mnohí privítali a dobrá správa je, že s víkendom príde opäť trošku oteplenie a opäť budeme teda špekulovať, kde si pôjdeme čo to opiecť alebo pogrilovať a čo si k tej opekačke, grilovačke púšťame najčastejšie.
1: Budem niečo srvať, až tu nezústane stáť.
0: Tak rozhodne aj českú folkovú scénu, mimo iného Honzu Nedvieda s Brontosaurami. Inak Honza má práve dnes krásne životné jubileum, 80 rokov. No odkedy má mladú ženu, tak nestárne. Spoznali sa, keď mala 17. On už roky patrí medzi najznámejších českých folkových a trámskych pesničkárov. So svojím bratrom Františkom založili skupinu Brontosauri, spoločne naozaj patrili k tým najvýznamnejším predstaviteľom a dodnes patria v rámci českého folku, teda v prípade Františka už nie, lebo už teda nie je medzi nami. A ten vrchol kariéry ten prišiel 21. júna v roku 1996.
1: Na púti sem vystrelil rúži z papíru.
0: To znamená pred 30 rokmi, kedy na pražskom Strahove vystúpili títo dvaja bratia pred viac ako 60 000 divákmi. Viete si predstaviť, že na Strahov prišlo na folkových pesničkárov 60 000 ľudí? Áno, stalo sa, bolo to pri príležitosti jeho 50-ky. Dnes má Jan Nedvěd rovných 80, tak posielame srdečné gratulácie aj z Rádia Vlna.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: A ten refrén zo skupinou Scorpions by sme dali asi už úplne všetci. Wide Out sme počúvali z rádia Vlna aj takto okolo 16. hodiny. A na hity overené časom príde čas. A je po správach s Kristinou.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Opozičná SAS ocenila prejav prezidenta v OSN. Predloží uznesenie s výzvou vláde. Poľsko uviedlo niektoré hraničné priechody s Ukrajinou do pohotovosti. Zajtra bude oblačno, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Prezident Peter Pellegrini vo včerajšom prejave na valnom zhromaždení OSN odsúdil útoky na civilistov a kritickú infraštruktúru na Ukrajine. Podľa neho je prímerie stále ďaleko a Slovensko podporuje diplomatické snahy o ukončenie vojny. Opozičná SAS jeho postoj ocenila a chce, aby ho svojim uznesením podporila aj vládna koalícia. Pokračuje Ivan Novotný zo Sasky.
3: Tieto slová nielenže kopírujú realitu a skutočné pozície, ktoré by mal plniť členský štát NATO a EÚ, prihlásili aj predstavitelia súčasnej koalície v roku 2022.
1: Pripomenul, že predstavitelia strany Smer, Hlas aj SNS sa v roku 2022 po vypuknutí agresie Ruska proti Ukrajine pripojili k vyhláseniam a záverom.
3: Že ide o agresiu, že ide o porušenie charty, že ukrajinské územie je nedeliteľné a nie je možné meniť ukrajinské hranice silou a ďalšie dôležité náležitosti. Avšak retorika za posledných 4,5 roka, najmä z úst predsedu vlády Slovenskej republiky, ale aj ďalších predstaviteľov vlády a vládnej koalície, je úplne opačná.
1: Saska zároveň kritizuje vládu, že podľa nej nerobí dosť pre posilnenie bezpečnosti Slovenska. Koalícia sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Minister informatizácie Samuel Migal nechcel potvrdiť ani vyvrátiť, že jeho štátny tajomník Radomír Šalitroš sa vráti do parlamentu. O Šalitrošovom návrate hovoril štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Tvrdí, že premiér Robert Fico sa tohto scenára obáva. Migal na jeho vyjadrenie reagoval, že Kufa nie je hovorcom premiéra ani Šalitroša. Poľsko zvýšilo bezpečnostné opatrenia na 6 hraničných priechodoch s Ukrajinou v Lublinskom a Podkarpatskom regióne. Reaguje tak na ruské dronové útoky na západe Ukrajiny a incidenty v blízkosti poľských hraníc. Na priechodoch je viac vojakov a ďalších ozbrojených zložiek. Slovenské ministerstvo zahraničia preto odporúča Slovákom, ktorí cestujú do tejto oblasti, zvýšiť opatrnosť a počítať aj s možnými zdržaniami na hraniciach. A ešte správa zo športu. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivraji zlato v tímovej súťaži. Eliška Mintalová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská zvládli trať za 92 sekúnd a porazili Talianky aj Francúzsky. Slovenky mali počas jazdy iba jednu chybu, za ktorú dostali dvojsekundový trest. Pre Slovensko je to prvá medaila na šampionáte a zároveň prvé zlato v tímovej súťaži kajakárok po 10 rokoch. Nočná teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe môže byť zamračené a aj zaprší. Na hrebeňoch Tatier môže snežiť. Teplota vystúpi na severe na 12 až 16 stupňov, inde do 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želáme na slovenské cesty. Následky nehody odstraňujú v Žiline na výjazde z Budatina smerom do Kysuckého Nového Mesta, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa tam hodinu. 15 minút stojíte v kolóne na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj smerom z Ivachnovej. A hlásite aj radary. Merajú v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku a taktiež pred Dargovom smerom z Košického Klečenova. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, my sa aj po 16. hodine počujeme na jednej a tej istej vlne a tešíme sa z toho, že je tomu tak. V tejto chvíli už možno aj na ceste z práce domov, v takom prípade sa už na celý pracovný týždeň pozerá s veľkou dávkou optimizmu. Predsa len už len jeden deň a opäť víkend. A ak ste sa k nám pridali trošku neskôr, tak dnes to máme aj s bonusom, lebo je tu ďalšia šťastná hodina v hre Zarábaj ušami a v nej opäť 30-násobná šanca vyhrať 90 000 eur za jednu SMS-ku už takto o týždeň, piatok.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Bruce Channel, ktorý sa kamarátil aj s Johnom Lennonom a dokonca inšpiroval Johna Lennona k tomu, že jeho ústny harmonikár Lennona učil hrať na harmonike a potom z toho vznikla táto pesnička. Áno, Love Me Do, taký nejaký príbeh to celé má a Bruce Channel bol na začiatku toho celého. Ale okrem Beatles si zahráme aj s spevákom menom Nana. Počas štvrtkového popoludne na vlne je pesnička Lonely, ale aj výborný Cutting Crew. Rok 1986, takže pôjdeme 40 rokov späť. I Just Died In Your Arms Tonight. A bude čas aj na nádhernú baladu v podaní Lionela Richieho. Ktorú dočiahol až na vrchol americkej hitparády. Pesnička Hello. Aj tu neobídeme. Popoludnejšom vysielaní Rádia Vlna. Dobre počúvanie k nej. Rádio
1: Vlna. Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Budeme najkamošky?
6: Cool.
5: Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
7: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
8: Niečo sa deje!
9: To snad nie.
8: Nie!
9: Kde to sme?
10: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
11: Zabudneme na všetko, aj jedno na druhu?
7: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
11: Dochádza nám čas!
12: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
13: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
14: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
15: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
16: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
15: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
16: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava. Už 25. až 27. septembra. Viac na salonelektromobilov.sk.
17: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
18: Počúvate hity overené časom. Rádio.

0: 16.24 aktuálny čas z Rádia Vlna. Už dlho sme nespomenuli meno, ktoré je dnes v kalendári a pritom je to meno obľúbené, veľmi obľúbené, Ľuboš, ale aj Ľubor. A jedni aj druhý dnes 24. septembra oslavujú meniny. No tak sa pripájame k početným gratulantom. No a nerad by som, aby sa popri tom zabudlo aj na bonus, ktorý sa týka meninárov, lebo práve preto má súťaž na SMS-ka v hre. Zarábaj ušami tvár, zarábaj medzera a krstné meno, lebo ak máte v daný deň, kedy ju pošlete meniny, tak máte 25-násobnú registráciu do hry. S SMS-kou, ktorú v tomto tvare zarábaj medzera a krstné meno pošlete na číslo 7010, cena spätnej SMS je euro 20. Ale za tých euro 20 ste v hre o 90 000 eur už budúci piatok. Nie tento, ktorý príde zajtra, ale budúci piatok sa hrá o 90 000 eur. No a dnes majú 25-násobnú šancu registrácie do hry Ľuboš aj Ľubor a zajtra ju budú mať Vladislav a Vladislava. Všetky informácie o tejto hre sú na stránke zarabajušami.sk. Stačí sa pozrieť, tam je aj otázka s odpoveďou, hej, čo najradšej robíš? Zarábam vlastnými ušami. Hej, k tomuto môže kľudne dôjsť už budúci piatok, ale vy už budete pripravení. A pozor, v tejto hodine bonus navyše.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hráme vám hity overené časom z Rádia Vlna, ale sledujeme aj to, čo je vonku, čo sa deje na cestách, v počasí a vôbec všetky aktuálne informácie v skratke, ktoré má pre nás Kristýna už o chvíľu.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: V 16.30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Národná komisia pre vodu a sucho dnes prvýkrát zasadla v rozšírenom formáte. K rozhodovaciemu kolégiu pribudlo odborné, ktoré má do 1. októbra zhromaždiť relevantné dáta k dohodnutým témam. Opozičné KDH navrhuje opatrenia proti hazardu. Pripomína, že v parlamente má viaceré návrhy v tejto oblasti. Zároveň iniciovalo petíciu, žiada v nej reguláciu reklamy na hazardné hry. Vedenie Formuly 1 odloží rozhodnutie o závere sezóny. Pre útoky v Iráne a na Blízkom východe zostáva neisté, či sa uskutočnia veľké ceny Kataru a Abu Zabi. Nočná teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe môže byť zamračené a tam bude aj pršať. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na severe na 12 až 16 stupňov, inde do 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Pozor si dajte na D1 na 37. kilometri za Sencom smerom do Trnavy. Pri krajnici sa pasie vysoká zver. Nehoda sa stala na výjazde z Nitry Dražoviec smerom na Dolné Lefantovce. Prevratilo sa tam auto a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Jelšovce. A pozor si dajte aj na radar. Ten meria vo zvolenie na konci Neresnickej cesty smerom na Podzámčok. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak, ako to vie len Steven Tyler oprieť sa do svojho hlasu zo skupiny Aerosmith v nahrávke I Don't Want to Miss a Thing z filmu Armageddon. Aj to sme si veľmi radi pripomenuli v popoludňajšom vysielaní Rádia Vlna a fantastické veci nás ešte do 17. čakajú. Aj niečo, čo počujete veľmi radi na našich oldiskách a jedna taká sa chystá aj v sobotu v Litovskom Mikuláši, kde spojíme festivalovú atmosféru a hity overené časom v závere 13. ročníka podujatia Oktobernáfest, ktorý bude vrcholiť z Oldies Party Rádia Vlna. Už túto sobotu DJ Martin Valko a ja, Milan Švikruha, sa na vás tešíme v Litovskom Mikuláši od 22. hodiny, ale čo je dôležité povedať, je, že náš Rasťo Ort môže aj dnes podvečer niekoho z vás obdariť dvomi lístkami na celý ten sobotnejší program, ktorý bude vrcholiť z Oldies Party Rádia Vlna. A je to veľmi jednoduché, ako sa zapojiť do hry cez náš web radiovlna.sk.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Čokoľvek.
3: Trasa prepočítaná.
2: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 80 alebo liter nafty za euro a 94 centov z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
9: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
10: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
11: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
12: Ja!
11: Ja!
12: Jipi, jipi!
11: Jej! Hornbach, s nami to zvládnete.
13: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky, krovky, sušenky, ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krulevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna.

Takmer jedna akordová pieseň a toľko variácií v rámci toho refrénu skrýva v stínu kapradiny od Jany Kratochvíľovej vo vysielaní Rádia Vlna 5 minút pred 17 hodinou, čiže 5 minút pred 5, to znamená, že už aj náš kolega Rasťo Ort si môže urobiť kávu a pomaličky sa pripravovať na večerný program, kde bude mať dispozícii samozrejme aj ten náš jukebox na čísle 0908 704 704, takže všetky pozdravy, odkazy, venovania, čokoľvek, čo máte na srdci a chcete povedať iným, urobí za vás a veľmi rád. 0908 704 704 dnes popoludne bol s vami na vlne Milan Švikruha a teším sa aj zajtra.

0: Sice skupinu Euro preslávil hidoverný časom The Final Countdown, ale ich najúspešnejším singlom v USA bola práve táto romantická balada, ktorú ste počúvali, Carrie, a zaujímavé na tom je, že tajomná Carrie v skutočnosti nikdy neexistovala. Toto sú hity overené časom, nachystané ich už mám pre vás aj z večerného jukeboxu. Predtým sú tu ale aktuálne správy s Kristinou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Robert Fico vyhlásil, že Maroš Žilinka dáva koalícii dôvody na zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Pápež prijal vo Vatikáne maďarského premiéra. Zajtra bude oblačno, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Generálna prokuratúra potvrdila, že polícia a Bratislavská krajská prokuratúra postupovali v súlade so zákonom pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine. Išlo napríklad o stíhačky MiG-29 či protiletecké systémy. Rozhodnutie kritizuje premiér Robert Fico. Tvrdí, že generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodnutím stratil dôveru a koalícia má dôvod na zmeny vo fungovaní prokuratúry. K téme zvolal Fico aj tlačovú konferenciu. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď naopak tvrdí, že jeho vláda pri darovaní techniky postupovala zodpovedne a v súlade s právom.
3: Ja som hrdý na našu vládu, že sme konali zodpovedne. A nejaké trestné konania alebo oznámenia, ktoré dávali, a teda, že ich bolo požehnanie, nie len tí menovaní, ale aj rôzni extrémisti, kadejakí, dokonca aj kuchári, dokonca nejakí podávali trestné oznámenie, som počul. Pravoplatne odsúdení kriminálnici dávali trestné oznámenia v tejto veci. Mne to bolo jedno. A bolo mi jedno aj, že som bol vyšetrovaný. Pretože som vedel, že sme neporušili zákon.
1: Generálna prokuratúra prípad preverovala na podnet ministerstva obrany. Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, vyhral by ich opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 19% hlasov. Druhý by bol Smer SD premiéra Roberta Fica, získal by 16,9%. V porovnaní s augustovým prieskumom si pohoršil presne o 1 percentuálny bod. Vyplýva to z prieskumu Ipsos pre denník N. Tretia by skončila Republika so ziskom 12,8%. Ďalej by nasledovalo Hnutie Slovensko Igora Matoviča. Do parlamentu by sa podľa agentúry Ipsos dostali aj SAS, KDH, Hlas SD a Demokrati. Pod hranicou zvoliteľnosti zostáva Aliancia. Pod 3% by skončili aj SNS, Právo na pravdu a Sme rodina. Pápež Leo XIV. Prijal vo Vatikáne na súkromnej audiencii maďarského premiéra Pétera Maďara. Témou ich rozhovoru boli aktuálne zmeny v Maďarsku, vojna, energetická kríza či umelá inteligencia. Maďar označil stretnutie za otvorené a priateľské. Pápeža zároveň pozval na návštevu Maďarska. Po stretnutí s pápežom rokoval aj s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi. Navštívil baziliku svätého Petra, kde sa zúčastnil na omši v maďarčine, a zavítal aj ku krypte zosnulého pápeža Jána Pavla II. V Bratislave sa od zajtra do soboty uskutoční 34. ročník memoriálu Ondreja Nepelu v Krasokorčuľovaní. V typozarene sa predstavia aj svetové hviezdy, medzi nimi olympijský víťaz Michail Šajdorov. Slovensko bude okrem iných reprezentovať Adam Hagara. Súčasťou podujatia bude aj uvedenie legendárneho Jozefa Sabovčíka do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Nočná teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe môže byť zamračené a tam bude aj pršať. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na severe na 12 až 16 stupňov, inde do 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Nitry Dražoviec smerom na Dolné Lefantovce. Prevratilo sa tam auto a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Jelšovce. A radar vás môže namerať vo zvolenie na konci Neresnickej cesty smerom na Podzámčok. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Ako málo stačí ku šťastiu potešiť svojich blízkych pekným odkazom a pozdravom z Rádia Vlna, alebo aj 90 tisíc určite poteší. Peniaze samozrejme nie sú všetko, ale ak ich správne využijeme, tak vieme si nimi výrazne uľahčiť život a možno aj niekomu inému. Už na budúci týždeň v piatok 2. oktobra sa rozhodne, či túto sumu posunieme výhercovi alebo výherkyni, alebo ju opäť navýšime o 30 tisíc. Všetko záleží od toho, či sa podarí dotelefonovať výhercovi a či teda ten výherca správne odpovie na súťažnú otázku, ktorú nájdete na zarabajušami.sk. Zvýšte svoje šance na výhru a počas dnešných špeciálnych šťastných hodín posielajte SMS-ky v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010. No a potom, keď vám príde spätná SMS, tak cena tejto SMS-ky je euro 20.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vo štvrtok 24. septembra počúvate hity overené časom z Rádia Vlna, ktoré máme pripravené pre vás aj z večerného juboxu, možno aj dnešným oslavencom spríjemníme večer. Ľubor a Ľuboš, všetko len to najlepšie k dnešným meninám. Ak máte oslavencov vo svojom okolí a chceli by ste im poslať vesničku, tak sa stačí ozvať buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Prípadne poteším aj vaše polovičky, kamarátov, kolegov, rodinu. One Moment in Time od Whitney Houston. Táto skladba určite poteší. Vznikla ako hymna pre letné olympijské hry v roku 1988. Zaujímavé je, že autor Albert Hammond ju pôvodne skladal s takou predstavou, že by pesničku mal spievať Elvis Presley. Nakoniec sa jej teda ujala Whitney Houston a vytvorila z nej jednu z najikonickejších motivačných balád všetkých čias.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Fuoco nel fuoco, alebo v preklade oheň v ohni rozramacoty. Toto sú hity overené časom, ktoré počúvate vo štvrtok, krátko po pol šiestej. Pôjdeme na cesty už o chvíľu, k tomu aj krátke správy s Kristínou nachystané.
1: Spolu väčšiny obchodných reťazcov zmizli klietkové vajcia. Podiel sliepok chovaných v klietkach na Slovensku zároveň

0: zamračené a tam bude aj pršať. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na severe na 12 až 16 stupňov, inde do 21.
1: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Slovenské cesty sú krátko po pol šiestej bez väčších obmedzení. Hlásite nám len jeden radar. Ten meria za pod Turňou smerom na Liptovský Mikuláš. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Abba, Gimme, Gimme, Gimme, toto sú hity overné časom, ktoré vás rozhýbu aj na našich Oldies Party rádia. Volá jedna sa dokonca blíži a je doslova za dverami. Už túto sobotu sa chystáme do Liptovského Mikuláša, kde začal už v útorok október na fest, no a v sobotu vyvrcholí hudobný program, v rámci ktorého prídeme aj s našou Oldies Party rádia Volna. Pri tejto príležitosti ešte zostali na dnes dve neodovzdané vstupenky, ktoré odovzdáme krátko po 18.
1: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi. Aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
4: Hojno. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.

0: Jedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 g len za 1,19 eur a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 g len za 1,59 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

Pekný večer vo štvrtok z rádia Vlna, krátko pred 18. nachystané už mám pre vás aj hity overené časom, ktoré teda zahráme k vašim odkazom a pozdravom. Pozdravom aj k rôznym špeciálnym a výnimočným udalostiam, ktoré spolu s nami zdieľate. Erika, Roland a Klaudika sú s nami na jednej vlne v Miláne. Pozdravujeme z rádia Vlna do Milána. A čítam, že dnes máte výročie 32 rokov svadby. To je nádherná a dlhá doba, tak my vám želáme minimálne ešte dvakrát takú. Veľa lásky, zdravia, šťastia k tomu hity overné časom. Aj do Milána nasmerujeme. Kým tak urobíme, tak ešte pozdravíme kamošku Soňu a celú rodinku za super vykonanú prácu na ich veľkej záhrade. Začalo sa jesenné upratovanie. Ruky lietali ako na tanečnom parkete, takto pekne to napísala Gabika, susedka, ktorej nič neujde, tak sme radi, že aj takto susedsky sa viete vzájomne potešiť. A ešte zavítame do Stráňa, odkiaľ nás počúva Roman, náš stály poslucháč, a keďže vieme, že je tam veľa poslucháčov na spoločnej vlne, už sme tam boli na Oldies Party Rádia a Vlna u vás doma, bolo fantasticky, tak teda pozdravujeme vlňákov do Stráňa, tí, ktorí tam boli, aj tí, ktorí išli okolo, a ešte špeciálny pozdrav od Romana. Posunieme Jarke do Martina. A teda k tým pozdravom hity overené časom. Sagvan Tofi, dávej ber 0908 704 704. Sem môžete pokojne posielať ďalšie odkazy, pozdravy, meninové či narodeninové priania, ktoré potom spolu odovzdáme aj v tej ďalšej spoločnej večernej hodinke.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Romantické balady majú svoje miesto aj vo večernom playliste Rádia Vlna. Whitney Houston, počúvali ste One Moment in Time, toto je večerný jukebox. Aj po 18. si zahráme k vašim odkazom a pozdravom. Na rade sú ale čerstvé informácie, správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nezamestnanosť na Slovensku klesá napriek odchodu niektorých investorov, vyhlásil minister práce. Donald Trump vyzdvihol vzťahy s čínskym prezidentom. Zajtra bude oblačno, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že nezamestnanosť na Slovensku klesá aj napriek odchodu niektorých investorov. Nezamestnanosť bola v auguste približne na úrovni 4%. Podľa ministra by mala klesnúť aj v septembri, a to napriek tomu, že na trh práce pribudli absolventi stredných škôl. Tomáš zároveň uviedol.
3: Sme svedkami pokračujúceho poklesu nezamestnanosti, to už dúfam nikto nespochybňuje, aj keď ste mali túto snahu, a prudkého rastu počtu voľných pracovných miest. Od začiatku roku do konca mája na trhu práce pribudlo takmer 21 tisíc voľných pracovných miest. Intenzívnejší rast sme od roku 2000 videli iba raz, a to v roku 2017.
1: Za súčasného vedenia rezortu sa podľa Tomáša podarilo vytvoriť viac ako 17 tisíc nových pracovných miest a ďalších vyše 67 tisíc pracovných miest udržať. Stredoslovenská energetika upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré sa v posledných dňoch šíria medzi jej zákazníkmi. Správy vyzývajú ľudí na úhradu platby a obsahujú odkaz na externú platobnú stránku. Energetická spoločnosť upozorňuje, že takéto SMSky neposiela a jej správy neobsahujú priame odkazy na platobné brány. Zákazníci by preto nemali na podozrivé odkazy klikať ani cez ne zadávať svoje údaje. Platby si môžu overiť v zákazníckej e-zóne alebo prostredníctvom oficiálnych kontaktov spoločnosti. Americký prezident Donald Trump privítal v Bielom dome čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Trump pri stretnutí hovoril o ich priateľstve a vzájomnom rešpekte. Lídri Spojených štátov a Číny rokovali o obchode, umelej inteligencii a bezpečnosti. Venovať sa majú aj vytvoreniu priamého komunikačného kanála pre otázky týkajúce sa umelej inteligencie. Trump uviedol, že rozhodnutia, ktoré príjmú, môžu podľa neho podporiť mier a prosperitu v ďalších 10 ročiach. Xi Jinping zdôraznil potrebu otvoreného dialógu medzi oboma krajinami. A pokračujeme športom. Slovenská futbalová 21-tka stojí pred absolútnym záverom kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstva Európy. Zajtra privítajú v Košiciach Írsko a ak zvíťazia, budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažik vyhlásil, že tým je na to pripravený.
4: Nebude to jednoduché, ale myslím si, že to bude aj o nás. Videl som ten zápas prvý v Korku a vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobré, aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé. Taký reský ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
1: Sokolíkov čakajú v kvalifikačnej D skupine ešte 3 zápasy. Nočná teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe môže byť zamračené aj s dažďom. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na severe na 12 až 16 stupňov, inde až do 21.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len radary. Merajú v Bratislave na Mudroňovej smerom na Palisády a spomalte aj pod Turňou smerom na Liptovský Mikuláš. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 08 100 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný dobrý večer vo štvrtok krátko po 18. Želáme nachystané hity overené časom z večerného jukeboxu, ktoré teda chceme odovzdať vašim odkazom a pozdravom. A samozrejme, potom tu máme aj dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ktoré takisto chceme odovzdať. Žrebovať budeme zo všetkých zapojených, všetci tí, ktorí ste vyplnili súťažný formulár, tak buďte telefonicky zastihnutelní už o chvíľu. budeme žrebovať. Dovtedy si aj dobre zahráme. Nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna po 18. Pekný štvrtok.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: You Spin Around, Dead or Alive, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna a aj pred 19. ich budete počúvať a k tomu možno započujete ten svoj odkaz a pozdrav. Večerný jukebox Rádia Vlna. Alebo pokojne pozdravte a dajte zahrať aj pre seba. Máme hity overené časom z jukeboxu, ktoré radi posunieme tam, kam budete chcieť. Ľuborovi a Ľubošovi sme ešte negratulovali k meninám, tak ak máte týchto oslavencov pri sebe, možno sú niekde ďalej a chceli by ste im niečo pekné odkázať k tomu sviatku, tak môžete urobiť prostredníctvom SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna. Zablahoželáme aj dnešným narodeninovým oslavencom, ak mi dáte o nich vedieť, pozdravíme vaše lásky, sprostredkujeme zalúbené odkazy a pozdravy. Aj kolegov môžeme potešiť na pracoviská. Pretože večerný jukebox je predovšetkým o vašich odkazoch a pozdravoch. Ja vám k tomu zahrám aj túto skladbu Bryan Adams, Heaven. Stačí, keď sa ozvete do štúdia. Pošlite buď SMS-ku správu, pokojne to môže byť aj hlasový odkaz. Ten sa dá nahrať jednoducho cez WhatsApp.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Paťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz mletá káva Popradská len za 4,49 eur, Pomber za 1,49 eur a Kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 eur. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
5: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400!
10: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukriki krołki, suszynki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový sier królewski 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objawcie całą naszą bohatą ponuku tradycyjnych polskich specjalit za wygodne ceny. Smacznego! Biedronka. Niskie ceny każdy dzień.
12: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Madonna, Like a Prayer, vo štvrtok počúvate hity overné časom z Rádia Vlna, aj Beatka nás počúva takto 24. septembra. Čo chvíľa sú tu Vianoce? Otázka teda, Beatka, na teba, ako dlho ešte musíme čakať na darčeky?
1: No preboha, 1, 2, 3, október, 3 mesiace.
0: Áno, áno, to je správna odpoveď. Keďže dnes je 24. septembra, tak o 3 mesiace sú tu Vianoce. Veľmi fajn, vyhrávaš od nás dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna. Október na fest bude v Liptovskom Mikuláši v sobotu a ty tam pôjdeš s nami.
1: Preboha,
0: to je citoslovce údivu alebo zlaknutia, alebo citoslovce údivu alebo zlaknutia, alebo vysvetli mi bližšie.
1: No to je údiv, šok a všetko dokopy, že ako to všetko stihnem, ale budem sa snažiť.
0: Dobre, takže prídeš určite.
1: Už len aby sme sa videli po toľkom čase písania.
0: No výborné, budeme sa tešiť, keď príde teda aj asi tvoja polovička príde s tebou, nie?
1: Určite prídeme, áno.
0: Keďže aj on sa zapojil do súťaže, tak ja si myslím, že tú druhú vstupenku by si zaslúžil asi.
1: Tešíme sa, ďakujem krásne.
0: My takisto. Bude to v podstate október na fest, on už začal ten festival v útorok a vyvrcholí v sobotu večer. To celé vyvrcholí Oldies Party Rádia Vlna. Ale teda ty máš tie vstupenky na ten sobotnejší program, dobre? Čiže kedykoľvek tam môžeš prísť v sobotu.
1: Dobre, super, ďakujem krásne.
0: Veľmi rád.
1: Tam potom niekde hlásiť. Pozdravujeme, ahoj.

0: Vo štvrtok večer počúvate Rádio Vlna, možno v týchto chvíľach ste aj za volantom, dajte si pozor na cestách a ďakujeme aj za vaše postrehy, ktoré telefonujete sem k nám do dopravy. Vďaka tomu je tu aj ďalší aktuálny dopravný servis s Kristínou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj minútku po pol siedmej. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde si počkáte pol hodinku. A radar vás môže namerať v Bratislave na Mudroňovej smerom na Palisády. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tešíme sa, že Rádio Vlna vám robí spoločnosť aj na vašich pracoviskách. Napísal nám do štúdia šéf-kuchár v utajení, tak to by sme to mohli povedať. Zahrajte nám niečo z 90-tých rokov alebo z 80-tých do kuchyne pre Peťa, Vladka, Michala, našu pomocnú kuchárku Zuzanku, tú, ktorá teda oficiálne krája zeleninu, ale neoficiálne riadi celú kuchyňu ako šéf-kuchárka v utajení. No, každá kuchyňa musí mať taký ten dôležitý, pevný, oporný článok, ktorý to tam drží pokope. V tomto prípade Zuzanka, pozdravujeme teda teba aj celý tým Kuchyňa plná hitov, ako pekne ste to napísali. A dúfam, že poteší táto skladba Still Lovin' You Scorpions už o chvíľu aj pre vás. A dostaneme sa pomaly aj k večernému jukeboxu a k ďalším vašim odkazom a pozdravom, ktoré spolu odovzdáme. Dovtedy si zahráme aj Bee Gees Stayin' Alive. Nech sa vám dobre počúvame vo štvrtok večer.
1: Hity overené časom.
2: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
8: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
7: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
8: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salonelektromobilov.sk.
9: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

Všetko najlepšie dnes večer Viktorovi z Juboxu. Dnes oslavuje totiž 15 rokov. To je taký veľký milník na ceste k dospelosti. Veľa úspechov v škole, zdravie, šťastie na každom kroku želajú starí rodičia, ktorí napísali. Karin mala tento víkend so sestrou oslaviť narodeniny, no nevždy sa nám podarí všetko tak, ako si zaumienime, hlavne vtedy, keď veľmi chceme. Takže odkaz pre sestričku. Mrzí ma, že v sobotu spolu neoslavíme, ale uži si oslavu a my si to potom spolu vynahradíme a zopakujeme. Želáme vám, aby to bolo čo najskôr. Vraťka má za sebou jednu veľmi vydarenú akciu a sme radi, že sa s nami podelila o takéto pekné veci. Podarilo sa totiž to, čo sa možno mnohým dlhé roky nedarí. Stretli sa spolužiaci po 30 rokoch a zdá sa podľa priložených fotografií, že táto akcia splnila všetko, čo od nej očakávali. Rada by som poslala takto cez vás odkaz mojim spolužiakom z nášho stretnutia, ktoré bolo najsám lepšie, ako píše Vraťka. Ďakujem Peťovi a Palimu, ktorí to všetko dali dokopy. Veľká organizácia, nie je to len tak dať dokopy ľudí, ktorí už majú zabehnuté svoje životy. Navyše sme rozbehaní po celom svete, ale stálo to za to, zabava do skorého rána. Vraťka zo 4. C po 30 rokoch pozdravuje. No, takéto momenty sú naozaj jedinečné, hlavne už sa nikdy nebudú opakovať, iba ak o ďalších 10 rokov. To už aby ste teraz začali s organizáciou, kým sa zasa všetci postretáte. Nech sa vám to teda podarí aj po tých 40 rokoch. Z Juboxu nasmerujeme hity overné časom aj poslucháčke Mel, ktorá s nami cestuje a počúva nás aktuálne na ceste zo Švajčiarska do Nemecka. Želáme príjemný oddych od práce aj s nami na jednej vlne aj s takýmito skvelými pesničkami, ktoré vám hráme pred 19. To bude Bryan Adams, Heaven.

0: Brian Adams, Heaven, počúvate hity overené časom, pekný štvrtkový večer, k ním vám pridáme aj ďalšie aktuálne informácie, sú tu čerstvé správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch do 23 rokov v cyklistike. Ak Tomáša Taraba vytvorí v parlamente blokačnú skupinu, koalícia s ním bude musieť rokovať, vyhlásil Tom Tibor Gašpar. Zajtra bude oblačno, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Začíname dobrou správou zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov v Montreale. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú. Chladoňová si tak napravila chuť po štvrtom mieste v časovke. Pre rodáčku zo Soblahova je to tretia medaila z majstrovstiev sveta. Vlani získala v Rwande dve striebra. Tomáš Taraba sa má po odvolaní z postu ministra životného prostredia vrátiť do parlamentu. Hovorí sa aj o možnej skupine poslancov okolo neho. Pridať by sa k nemu mohol štátny tajomník Radomír Šalitroš. Jeho návrat do parlamentu minister informatizácie Samuel Migaľ okomentoval len takto.
3: Ani potvrdzovať, ani vyvracať.
1: O možnom návrate Šalitroša hovoril štátny tajomník Filip Kufa. Podľa neho sa premiér Robert Fico obáva, že sa Šalitroš spojí s Tarabom a ďalšími poslancami. Takáto skupina by mohla blokovať niektoré návrhy. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michalko preto očakáva, že Taraba bude svoju podporu niektorým návrhom podmieňovať vlastnými požiadavkami. Podpredseda parlamentu Tibor Gašper uviedol, že ak by takáto skupina vznikla, koalícia s ňou bude musieť rokovať.
4: Verím, že budú chcieť podporiť rozpočet, pretože ide o vážnu vec, ktorá sa týka všetkých občanov. Provizorium by bolo najhoršie, čo môže byť. A tiež verím, že aj niektoré zákony, ktoré sú napríklad z dielne ešte vlády aj s pánom Tarabom, že ich bude podporovať. Na vláde možno za tie zákony hlasoval, tak teraz príde a zrazu poviete, že ste proti. To z môjho pohľadu nedáva logiku.
1: Tomáš Taraba má byť z funkcie ministra odvolaný na návrh premiéra Roberta Fica. Dôvodom je spor medzi Tarabom a jeho materskou stranou SNS. Taraba tvrdí, že na jeho odvolanie nie je dôvod. A po návrate do parlamentu je pripravený pôsobiť ako samostatný poslanec. Platobné systémy na Slovensku už fungujú bez problémov. Potvrdila to Národná banka Slovenska po včerajšej technickej poruche. Porucha dočasne ovplyvnila systém, cez ktorý banky spracúvajú bežné platby medzi sebou. Niektoré platby preto mohli byť pripísané s oneskorením. NBS zároveň upozorňuje, že peniaze klientov sú v bezpečí a žiadne zadané platby sa nestratili. Ľudia by preto nemali opakovane zadávať platby, ktoré už odoslali. Slovensko chce v Európskej únii využiť svoje skúsenosti s testovaním a púzdrením čipov. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková po rokovaní ministrov únie v Bruseli. Európa podľa nej zaostáva vo výrobe čipov a je príliš závislá od ich dovozu.
5: Dnes môžeme povedať len toľko, že 10% celej svetovej výroby čipov spotrebováva Európa. Európa má čo doháňať a bavili sme sa o tom, ako naplniť nové ciele, čo sa týka väčšieho investovania peňazí do vývoja čipov.
1: Slovensko nechce konkurovať krajinám, ktoré vyrábajú najmodernejšie čipy. Svoje skúsenosti z automobilového priemyslu chce využiť najmä pri ich testovaní a púzdrení. Nočná teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe môže byť zamračené a tam bude aj pršať. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na severe na 12 až 16 stupňov, inde do 21.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Stojíte tam pol hodinku. A radarmer je v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami smerom od Teska. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Výborné správy zo sveta športu prinesla Kristína do štúdia. Viktória Chladoňová, majsterkou sveta. Kristína, čo ty a bicykel?
1: Čo je a šport?
0: Čo ty a šport?
1: Ja mám rada bicykel.
0: Áno?
1: No toto
0: som
1: to
0: ešte nevidel na bicykli, ale
1: fotky som dala.
0: Fotky máš na bicykli, to je tak podstatné. Nevadí, že ste nejazdili na bicykli, hlavne, že sa odfotíte s bicyklom. Alebo možno aj s Viktoriou Chladaňovou. Áno, ukazuješ mi gesto priateľstva, ďakujem pekne. No, pozdravujeme teda všetkých tých, ktorým nejakým spôsobom vonia cyklistika alebo šport, ale šport je niekedy v podstate aj cesta do práce. Stačí, že prejdeš pár krokov po schodoch do štúdia napríklad, aj v tom prípade urobíš niečo pre seba. No, tak nech sa vám popri tom všetkom počúvajú dobré hity overené časom. O takomto čase možno idete skôr z práce ako do práce. Tí, ktorí tam ešte len smerujete na nočné služby a zmeny, nech vám to rýchlo ubieha. Aj s nami na jednej vlne. Máme hity overené časom, ktoré posielame všade.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Nothing Else Matters, Metallica, toto sú vaše večerné hity overené časom. The Bell Stars, Aiko, Aiko. Trochu zvesela pôjdeme už o chvíľu, pretože chceli by sme odovzdať jeden odkaz plný podpory pre Ivku do Bruselu, ktorú čaká operácia bedrového kĺbu. Ivka Feri ti odkazuje, že dnes si na to sama a bude stať pri tebe a nemáš sa tým trápiť, lebo všetko aj tak dobre dopadne. A možno až tak dobre, že sa uvidíme čoskoro aj na Oldies Party Rádia Vlna. Potom toto kutúňo Le Italiano takisto posielame z večerného playlistu všade tam, kde vám robí spoločnosť vaše Rádio Vlna. Do 20. ešte stíhame odovzdať zo pár odkazov a pozdravov, ktoré môžete smerovať do štúdia sem k nám buď cez WhatsApp Rádia Vlna alebo SMS-kou na 0908 704 704.
1: Hity overené časom. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
1: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Fero. Nielen výbornú kuchyňu majú, ale aj výborné hity overné časom. Toto Cutugno l'Italiano, počúvate ich krátko pred pol 8. Z Talianska sa vyberieme na Floridu, pretože dnes ráno to všetko začalo informáciou práve z Floridy. Tam budú musieť sedieť v autosedačkách všetci ľudia bez ohľadu na vek, ktorí majú menej ako 157 cm. A tejto informácie sa samozrejme chytila ako inak naša rana dvojka Dominika s Martinom. A spolu s nimi ste dnes teda riešili výhody i nevýhody vašej výšky.
1: Nižší ľudia vraj majú tú výhodu, že im informácie z nôh putujú do mozgu rýchlejšie. Vysvetlím, že napríklad keď stúpia na kocku z lega, hej, tak zabolí ich to rýchlejšie ako vysokého človeka, teoreticky, lebo ich nervové impulzy musia prekonať kratšiu vzdialenosť smerom k mozgu, takže majú také bleskové reflexy, ale neviem, či teba zahrnuli.
2: Ale tak áno, my poniky vieme o tom, svoje kopytka máme veľmi citlivé.
3: Takže ty počítaš nohami, hej, príklady.
2: Áno. Presne, a preto mi to tak zle ide.
1: Áno, tie výsledky potom niekedy podľa toho aj vyzerá.
2: No, skresľujú.
3: Faktúrku robíš nohami.
0: No, v dobrom ráne je to aj o vás samozrejme, tak ste postupne prispievali. Peťa prispela takto.
4: Ja som si raz objednovala nohavice, potrebovala som zmerať vnútornú dĺžku nohy a pýtam sa kolegyne, zároveň samozrejme super kamošky, či nemá krajčírsky meter. S úsmevom mi podala 30 cm pravidko a povedala mi, že to mi určite musí stačiť.
2: Miluje.
0: Ale má to aj svoje výhody. Hovorí sa, že dobrého veľa nenarastie, či ako to je.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: každý máme v živote takého človeka, ktorý má na všetko jasnú odpoveď. Pavol Habera, je to vo hviezdach, počúvate hity overené časom. Po pol 8 pôjdeme aj na cesty s Kristinou Lacekovou. Je to dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj krátko po pol 8. V kolóne naďalej stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Stojíte tam pol hodinku. A radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami smerom od Teska. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tak sme sa trošku obzreli za letom, ktoré tu bolo prednedávnom. Aj letné hity overené časom nám pripomínajú tie dlhé letné večery, ktoré už teda máme za sebou. Hurray, hurray, it's a Halli Halli Day, Boniem. O ten pohodový večer sa postará aj nasledujúca skladba od Stinga, Englishman in New York. Niektoré hity potrebujú svoj čas, dôkazom je aj táto skladba I Swear od All For One, ktorá čakala v podstate na objavenie takmer 6 rokov. Keď sa je napokon ujali, tak skončila na vrchole amerického rebríčka neuveriteľných 11 týždňov a to je obrovský úspech. Do 20. si vychutnáte aj túto skladbu z rádia Volám. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Budeme najkamošky? Cool. Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
1: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
3: Niečo sa deje!
4: To snad nie.
3: Nie!
4: Kde to sme? Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
3: Zabudneme na všetko, aj jedno na druhu?
1: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
3: Dochádza nám čas!

0: Jedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 g len za 1,19 eur a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 g len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Roky 90. All for One, I swear, počúvate hity overené časom krátko pred 20. No a dnes sa tým 90-kam povenujeme o čosi hlbšie. Aj po 20. čaká nás totiž ďalšia zaujímavá časť hity rokov 90. S Flebom zahráme vám aj riadnu rokovú vypaľovačku, za ktorou sa skrýva zaujímavý príbeh.
1: Zahrám vám skutočnú pecku, najmä pre tých z vás, ktorí ste mali radi dobrý rok v 90. rokoch. Za hitom britskej partičky Skunk Anansie je mrazivý príbeh speváčky, ktorá si hovorí Skin. Prežila príšernú udalosť a zložila o tom skvelý song. Naladte si nás po 20.
0: Máte sa na čo tešiť, v ďalšej časti relácie hity rokov 90. vám Flebo výborne zahrá a k tomu vám posunie zaujímavé hudobné príbehy. Zostaňte s nami.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, počúvate hity overné časom aj po 20. ich budete počúvať, ale to už teda v rámci večernej relácie hity rokov 90. slebom, ku ktorej pozývame počúvať. Máme ešte aj večerný prehľad udalostí v správach na vlne s Kristinou Lacekovou. Pekný štvrtok želáme.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Robert Fico vyhlásil, že Maroš Žilinka dáva koalícii dôvody na zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Ceny diaľničných známok sa budúci rok zvyšovať nebudú. Zajtra bude oblačno, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Premiér Robert Fico kritizuje rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Išlo napríklad o stíjačky MiG-29 či protiletecké systémy. Prokuratúra potvrdila, že polícia a Bratislavská krajská prokuratúra postupovali pri vyšetrovaní v súlade so zákonom. Fico tvrdí, že generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodnutím stratil dôveru a koalícia má dôvod na zmeny vo fungovaní prokuratúry. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar taktiež rozhodnutím nesúhlasí.
3: Ja si myslím, že treba a asi tí, ktorí zastupujú oznamovateľa, teda ministerstvo obrany, mali by zvážiť asi až ústavnú sťažnosť na toto rozhodnutie z môjho pohľadu, pretože v tomto zmysle môže ktorýkoľvek minister, a v tomto prípade hlavne minister obrany, rozdávať štátny majetok vojenskej povahy bez ohľadu na to, že zmluva, cez ktorú by sa to malo diať, nebola v parlamente, poslanci o tom nerozhodli.
1: Bývalý minister obrany Jaroslav Naď naopak tvrdí, že jeho vláda pri darovaní techniky postupovala zodpovedne a v súlade s právom.
3: Ja si myslím, že treba a asi tí, ktorí zastupujú oznamovateľa.
4: Ja som hrdý na našu vládu, že sme konali zodpovedne. A nejaké trestné konania alebo oznámenia, ktoré dávali, a teda, že ich bolo požehnanie, nie len tí menovaní, ale aj rôzni extrémisti, kadejakí, dokonca aj kuchári, dokonca nejakí podávali trestné oznámenie, som počul. Pravoplatne odsúdení kriminálnici dávali trestné oznámenia v tejto veci. Mne to bolo jedno. A bolo mi jedno aj, že som bol vyšetrovaný. Pretože som vedel, že sme neporušili zákon.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v reakcii odmietol ostré vyjadrenia premiéra Roberta Fica na jeho adresu. Tvrdí, že takéto štvavé výroky môžu byť nebezpečné a podľa neho môžu skončiť tragédiou. Ceny diaľničných známok sa budúci rok zvyšovať nebudú, oznámil to minister dopravy Jozef Ráš.
5: A vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
1: Ročná známka tak zostane na 90 eurách. 30-dňová stojí 17,10 €, 10-dňová 10,80 € a jednodňová 8,10 €. Naposledy diaľničné známky zdražili minulý rok. České stíhačky Gripen v noci na rozkaz NATO vzlietli nad Poľsko. Pomáhali chrániť jeho vzdušný priestor a boli pripravené zasiahnuť v prípade ohrozenia. Stíhačky odštartovali z Pardubíc a po splnení úlohy sa vrátili späť na základňu. Použitie sily napokon nebolo potrebné. Česká armáda je súčasťou protivzdušnej obrany NATO. Podobnú úlohu plnili české Gripeny nad Poľskom aj minulý týždeň. Dôvodom zvýšenej pohotovosti sú najmä časté ruské útoky dronmi a raketami na Ukrajinu a čoraz častejšie narušenia vzdušného priestoru krajín NATO. Ideme na šport. Slovenský hokejista Martin Mišiak skončil v predsezónnom kempe Chicago Blackhawks. 21-ročného útočníka klubu poslal do farmárskeho týmu Rockford v nižšej AHL. Mišiak nastúpil v príprave iba na jeden zápas, v ktorom nebudoval. Chicago v ňom prehralo s Minnesota 2-3. Nočná teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne oblačno. Na severe môže byť zamračené a tam bude aj pršať. Na hrebeňoch Tatier môže snežiť. Teplota vystúpi na severe na 12 až 16 stupňov, inde do 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 8. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne hlásite jeden radar. Ten meria na vjazde do Pezinka smerom z Pezinskej Bavy. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90. s Flebom. Rádio Vlna. Yeah, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: bandi, ktorí si hovorili Army of Lovers a ich veľký zo začiatku 90. rokov s názvom Crucify.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Peter Andre bol v 16 rokoch takou senzáciou televíznych talentových súťaží, že počas jedného vystúpenia v ostrosledovanej show v austrálskej televízii hlavný porodca a guru austrálskeho showbiznisu Molly Meldrum neočakávane prerušil jeho vystúpenie a rovno v priamom prenose mu ponúkol nahrávaciu zmluvu v hodnote $140,000. Pritom Andre mal len 16 rokov, mal nevítalý talent. Následne sa presadil, ale samozrejme, že sa mu z úspechu opakovane zatočila hlava a robila aj hlúposti. Najmä striedal partnerky a bulvár v Británii aj v Austrálii si na jeho vzťahoch zgustol. Mal už dve deti, keď sa v roku 2012 ako 40-tník zalúbil do britskej lekárky menom Emily. V roku 2015 sa vzali a majú spolu tri deti. Posledné sa im narodilo, keď Peter dovršil 50-ku a manželia dali vyhlásenie, že ich rodina je definitívne kompletná. Ja vám rád zahrám pravdepodobne najväčší jeho hit z polovice 90-tych rokov. Volá sa Mysterious Girl. Toto je

Tanečný hit z 90. rokov od kapely, ktorá úprimne mala najväčšie hity v 70. rokov. Americký Chic a nahrávka Chic Mystic. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 90. a ja sa volám Flebo. Presne pred 4 rokmi, takto na konci septembra, zomrel populárny rapper známy ako Coolio. Coolio mal iba 59 rokov. Zomrel nešťastnou náhodou, keď sa predávkoval fentanylom. Ide o extrémne silné opium, ktoré sa pod prísnym lekárskym dohľadom používa v medicíne na tlmenie veľmi silnej bolesti. Je násobne silnejší ako napríklad morfín. Po Cooliovi zostalo 10 detí a niekoľko vnúčeniec. Spomínaných 10 detí zdedilo aj práva na tantiemy z nahrávok svojho otca. Väčšina týchto dnes už dospelých ľudí žije mimo mediálneho sveta. Dcéra spomenula pre noviny New York Times, že Coolio mal v závere života veľmi pekný vzťah so svojimi vnúkmi. Len 4 dní pred úmrtím mal energické vystúpenie v štáte Texas. Coolio a rovnako aj viacero jeho detí trpel celoživotne na astmu. Musel nosiť so sebou všade inhalátor, ale popri tom bol celoživotne silný fajčiar. Podľa koronera tieto fakty prispeli k náhlemu úmrtiu populárneho rapera. Dnes vám zahrám nie jeho najznámejší hit Gangsta's Paradise, ale dáme si vydarený hit, ktorý nahral Coolio asi o 2 roky neskôr. V roku 1997 sa v hitparadách veľmi darilo aj nahrávke See You When You Get There. Toto je Coolio. Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me

kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Hity rokov 90-tých.

0: britské kapely UB40 s názvom Can't Help Falling in Love with You.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Na Jara Filipa z úctou spomína aj nedávny narodeninový oslávenec Richard Miller. Bolo všeobecne známe, že ich spolupráca pozostávala z toho, že Rišo priniesol na hociakom papieri Jarovi text a ten s cigaretou v ústach sa hneď pustil do komponovania so svojím klavírom. Jaro Filip však viedol život, ktorý bol z lekárskeho pohľadu neudržateľný. Počas tvorivého procesu vyfajčil denne vyše 100 cigariet. Keďže rád pracoval v noci, vypil litre čiernej kávy. V lete roku 2000 náhle zomrel a mal len 51 rokov. Inak zahrávam nahrávku Nočná optika a všimnite si, že takmer rovnocenný priestor v nahrávke dostal aj sprievodný vokalista a tým bol výborný Marcel Palonder. Toto je ten song.

Anastasia v programe Hity rokov 90. na vlne vždy v štvrtok medzi 20. a 21. hodinou. V závere dnešného programu poteším tých z vás, ktorí ste radi v 90. rokoch počúvali alternatívny rock. Britská partička Skunk Anansie mala jeden naozaj vydarený song a ten sa volal Weak a naspievala ho ich speváčka, ktorá sa prezývala Skin. Táto dcéra jamajských rodičov zažila príšernú skúsenosť v mladosti. Približne vo veku 20 rokov randila so starším mužom. Ten ju jedného dňa celou silou udrel do tváre a na silu vtlačil do auta. Zdesená mladá žena bola síce na smrť vystrašená, ale zároveň v sebe pocítila obrovský vzdor. Jediná myšlienka, ktorá sa jej uplakanej a doranenej objavila v hlave, bola: už sa to nikdy nesmie opakovať a nikto nikdy ma neudrie. Ale definitívne nápad na pesničku prišiel až po pár rokov. Skin išla večer po ulici a prenasledoval ju neznámy muž. Mladá žena sa plná vzdoru k nemu obrátila a začala na neho zúrivo kričať, až kým chlapík neušiel preč. Zahrávam ten parádny rockový song, ktorom budete počuť nefalšovane nahnevanú ženu s vyholenou hlavou, ako kričí: Weak as I am, no tears for you. Toto sú Skunk Anansie.

0: dívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
1: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
4: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andilov a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok s Rádiom Vlna.
5: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

może pada deszcz, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätali.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Všetko je tu cudzie.